0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Цього року чемпіонат світу з футболу вперше проходить одразу на три країни – в США, Мексиці та Канаді. Тож інтерес до події максимальний в усьому світі. Власне, вчені вирішили застосувати точні науки для прогнозування фіналу. І один американський професор заморочився і змоделював кожен матч цього футбольного чемпіонату рекордні 10 тисяч разів. За результатами складних математичних розрахунків, найбільші шанси підняти над головою бажаний кубок отримала збірна Аргентини. Штучний інтелект оцінив її ймовірність на перемогу 24%. Наступними у списочку фаворитів ідуть Іспанія та Франція. А от четверту сходинку між собою розділили команди Португалії та Англії. Професор зазначив, що його модель аналізувала не просто суху статистичку, а ще й детально оцінювала атакуючу та оборонну силу кожного колективу, базуючись на всіх матчах за останні роки. Народна артистка України Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк, які вже понад 30 років є однією з найзразковіших і найпалкіших пар українського шоу-бізнесу, поділилися своїм секретом гармонії у стосунках. Артистка зізналася, що підтримувати вогонь пристрасті їм допомагає свідоме рішення спати в окремих кімнатах, як тільки житлова площа родини дозволила розширити простір. Сумська додала, що такий формат у сучасному шлюбі – це норма, яка забезпечує особистий комфорт і водночас додає почуттям свіжості. Завдяки такому підходу парочка встигає скучити одне за одним за ніч, тому кожен ранок починається з романтичного стуку в двері та смачної кави від коханого. Артистка закликала інші пари не боятися подібних побутових експериментів, адже окремі ліжка не віддаляють людей, а лише підігрівають інтерес. До того ж, Віталій Борисюк залишається невиправним романтиком, а Ольга Сумська досі з ніжністю згадує його перший подарунок на початку роману – власноруч вилити шоколад у серце із таємною запискою всередині. У світі тим часом набирає популярності новий їстівний тренд під назвою «фрайсі». Гурмани з усього світу масово публікують відеоролики, на яких поєднують солодкі фрукти з пекучим перцем, чилі або ж халапеньо. Більш того, цей тренд вже не тільки в мережі, але його ще й активно практикують у модних ресторанах. Серед найпопулярніших і при цьому найдивніших комбінацій, які експериментатори радять спробувати кожного, виділяють кавун із пластівцями чилі, ананас із халапеньо, манго та гостра мексиканська приправа. Науковці вже навіть дослідили цей феномен і кажуть, що перець активує рецептори на язиці, змушуючи мозок негайно виділяти ендорфіни та дофамін, що викликає легке відчуття ейфорії. Водночас природні цукри та велика кількість соку у фруктах, вони виступають природним охолоджуючим елементом, який пом'якшує печіння і при цьому створює безкінечну сенсорну петлю, через яку страву хочеться куштувати знову і знову.
0: Новини на

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван, і зараз про хороше. Є один кулінарний тренд, який підірвав всі китайські ринки. Річ у тім, що там продають унікальний сорт темно-фіолетової, майже чорної полуниці під назвою «Чорна перлина». Екзотична ягода настільки сподобалася місцевим, що люди готові віддавати за неї шалені гроші, а саме $45 за порцію у 450 грамів. Якщо рахувати вартість поштучно, то одна така ягідка обходиться приблизно у $6. Ну а така дорога фіолетова полуниця через її примхи у вирощуванні і менший урожай порівняно з іншими сортами полуниці. Ну а раптом вас лякає фіолетовий колір ягоди, то все окей, не переймайтеся. Він з'явився завдяки високому вмісту потужних природних антиоксидантів, які також містяться ще й у чорниці. Ну а ті, хто вже спробував чорну перлину, кажуть, що вона набагато солодша за класичну полуницю, тож якщо аграрії знайдуть спосіб спростити догляд за нею, вона надійде в продаж і на світових ринках. Головна суперзірка та найбагатша співачка планети Тейлор Свіфт, чиї статки, між іншим, нещодавно перевалили за фантастичні $2 мільярди, офіційно визначилися з місцем свого весілля з коханим зіркою американського футболу Тревісом Келсі. Закохані влаштують грандіозну церемонію на легендарній спортивній арені Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку. Більше того, туди з'їдеться понад 1000 гостей. Що цікаво, Тейлор Свіфт обрали цю арену, тому що там взагалі немає вікон, через які настирливі папараці могли б зробити хоч один таємний кадр. До того ж, комплекс обладнаний величезним підземним паркінгом, щоб VIP-гості могли заїхати абсолютно непомітними для журналістів. Ну і масштаб подій настільки серйозний, що організатори залучили до охорони всю поліцію Нью-Йорка. В день весілля квартали навколо арени будуть повністю перекриті. Колишня зірка культового автомобільного шоу «Топ Гір» Джеремі Кларксон продовжує підкорювати аграрний світ. І цього разу переплюнув абсолютно всіх. Екс-ведучий, який давно змінив дорогі суперкари на британські брутальні трактори та власну ферму, запустив новий унікальний сайт під назвою «Only Farmers». Це спеціальна платформа, створена суто для фермерів та поціновувачів сільського життя. Там аграрії з усього світу можуть ділитися крутими лайфхаками, показувати свої угіддя, рекламувати екологічну продукцію та анонсувати фермерські івенти. Звичайні користувачі можуть підписуватися на своїх улюблених онлі-фермерів, стежити за їхнім щоденним побутом і навіть напряму бронювати екскурсію та відпочинок у селі. Кларксон зазначає, що таким веселим способом хоче максимально підтримати фермерську галузь та привернути до неї увагу молоді.
0: Новини на Люкс ФМ. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: На сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з люксом.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз до хорошого. У Мексиці нещодавно розпочався чемпіонат світу з футболу, на відкритті якого виступила колумбійська поп-діва Шакіра та нігерійський виконавець Барнабой, які перед 80 тисячами вболівальників наживо виконали офіційний гімн цьогорічного турніру. Для запальної Шакіри цей виступ став, між іншим, абсолютним історичним рекордом, адже вона вже вчетверте виступає перед футбольними матчами. Але найцікавішим моментом стало те, що Шакіра так захопилася, що навіть не одразу пішла з лаштунки і встигла закружити в танці одного з працівників стадіону прямо на полі, чим зірвала шалені оплески трибун. Звісно, що цей момент зняли на відео, і тепер він розлітається всією мережею і збирає мільйони переглядів. Якщо ви з нетерпінням чекаєте на повернення легендарного шоу «Фабрика зірок», то знайте, тепер воно стане ще цікавіше. А все тому, що іменитий кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв очолить масштабний перезапуск «Фабрики зірок». Він стане головним ментором та очільником творчого простору. Сам він наголосив, що нова «Фабрика» не буде просто ностальгією за минулим, а стане прогресивним майданчиком для народження селф-мейд артистів нової епохи. За словами організаторів, на проєкті будуть найкращі хореографи, стилісти та режисери, які зараз формують сучасний український шоу-бізнес, а учасники отримують потужні діджитал-інструменти та стратегії просування. Окрім шаленої популярності, на майбутнього переможця чекає дуже солідний приз – 500 тисяч гривень, а також гарантований запис касового треку від головного хітмейкера країни та музичного продюсера Івана Клименка. Авторитетні вчені з Гарвардської школи громадського здоров'я провели грандіозне дослідження, яке тривало, між іншим, 30 років. Вони проаналізували дані майже 150 тисяч людей і вивели ідеальну формулу залізобетонного здоров'я та довголіття. Виявляється, щоб продовжити собі життя на рекордні 45%, потрібно тренуватися від 1.5 до 2 годин на тиждень і при цьому займатися помірним силовим тренуванням – присідання, гантелі чи підняття ваги, і на додачу регулярно займатися аеробними вправами, такими як біг, плавання чи активна ходьба. 31-річний непальський атлет офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо зміг на шаленій швидкості спуститися сходами до гори Дригом, тобто виключно на власних руках. Рекордсмен подолав дистанцію у 100 крутих сходинок за менш ніж 45 секунд. Уявіть собі, сам атлет зізнався, що балансувати під великим кутом та ще й з таким навантаженням було надзвичайно важко, тож під час трюку його страхували професіонали, ну і він каже, що не слід повторювати подібне без спортивної підготовки. До слова, для чоловіка це не перший тріумф. Раніше він вже завойовував титул за найшвидший спуск на руках по 50 сходинках, а також за найшвидше проходження 100-метрівки до гори ногами з футбольним м'ячем між стегон.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Південній Кореї вигадали оригінальне рішення для людей, які ходять з різною швидкістю. Хтось швидше, хтось повільніше. І, власне, тому у Сеулі запустили унікальний експеримент і почали облаштовувати спеціальні роздільні смуги на тротуарах. І все заради того, щоб забути про тисняву, дрібні зіткнення та знизити рівень стресу у натовпі. Згідно з концепцією тестування, пішохідну зону розподілили за кольорами. Синя смуга призначена виключно для тих, хто поспішає у справах або звикає рухатися у швидкому темпі. От зелена доріжка створена для літніх людей, батьків з дитячими візочками, туристів із великими валізами і, в принципі, всіх, хто нікуди не поспішає і просто насолоджується прогулянкою. Наразі нетипове маркування нанесли на найбільше завантажених вулицях біля станції метро, де в години піку рух нагадує справжній квест. Якщо експеримент доведе свою ефективність, кольорові пішохідні доріжки з'являться і в інших великих містах країни. Популярна українська співачка Ліда Лі, яка вже другий рік поспіль є ведучою шоу «Кохання на виживання», поділилася подробицями залаштунків. Зірка розказала, чи готова вона була б стати частиною проєкту не у ролі ведучої, а в ролі учасниці. За її словами, сама опинитися на місці учасниці вона категорично не готова, оскільки має власні методи перевірки почуттів на міцність. Ведуча наголосила, що її прямота, сильний характер і вміння бачити людей наскрізь ідеально підходять саме для ролі суворої модераторки проєкту, де вона почувається на всі 100%. Натомість її коханий, актор та військовослужбовець Даніель Салем постійно перебуває з нею на зв'язку під час знімального процесу і за можливості особисто приїжджає на локації, аби підбадьорити кохану. Пара, до речі, часто переглядає випуски шоу, порівнює свій досвід ведення і обговорює складні психологічні завдання, які доводиться долати парам. В американській судовій практиці зафіксували унікальний та курйозний випадок, коли штучний інтелект ChatGPT фактично вийшов на двобій проти самого себе. Під час розгляду справи в суді адвокати обох сторін вирішили повністю довіритися сучасним технологіям і використали нейромережу для підготовки юридичних документів. І найкумедніше те, що ще згенерувало для обох юристів абсолютно вигадані судові справи та неіснуючі закони, на які вони впевнено посилалися під час засідання. Досвідчений суддя швидко помітив цю підробку і влаштував адвокатам серйозний прочхан. У підсумку обох неуважних фахівців офіційно відсторонили від судового процесу і виписали солідні штрафи. Експерти жартують, що якщо раніше на подібному обмані ловили лише когось одного, то тепер юридична система зіштовхнулася зі справжнім та дзеркальним кіберспортом.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All-Inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua. 15 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Вчені назвали найідеальніший спосіб покращити собі імунітет. Вся справа, як показало дослідження, у любощах та пестощах, але при цьому вони мають досягати свого піку. І от саме тоді, за словами науковців, в нашому організмі активізуються певні клітини, злітає до небес рівень корисних антитіл, які допомагають тілу самостійно та блискавично боротися з будь-якими мікробами. Водночас рівень кортизолу, гормону стресу, падає нижче плінтуса, даруючи абсолютний дзен. Але і це ще не все. Гарячий фінал забезпечує вам цінний глибокий та здоровий сон, під час якого наша імунна система перезавантажується найефективніше. Ну і тепер головна і найприємніша новина для тих, хто поки перебуває в активному пошуку. Вчені наголошують, що для нашого мозку немає абсолютно жодної різниці, чи отримали ви це задоволення у ліжку з коханою половинкою, чи влаштували собі сеанси любощі для себе самого. Результат для здоров'я однаково прекрасний. Лідер популярного українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя вперше поділився подробицями свого холостяцького життя після розлучення з Оленою Тополею, яке відбулося на початку року. Музикант розповів, що після розставання залишив спільне сімейне житло колишній дружині та трьом дітям. Сам артист приїхав до квартири свого батька, де самостійно завершив ремонт і повністю облаштував новий побут. Але попри кардинальні зміни, Тарас наголошує, що його батьківські обов'язки та відповідальність залишаються незмінними. Співак постійно забезпечує синів і доньку фінансово та бере участь у їхньому повсякденному житті. Діти регулярно залишаються у нього. Тарас та Олена продовжують працювати над здоровою комунікацією і, як дорослі люди, знаходять спільну мову заради щасливого майбутнього своїх дітей. Творці довгоочікуваного епічного фільму «Одіссея» режисера Крістофера Нолана підігріли інтерес глядачів оригінальним маркетинговим ходом. До майбутньої масштабної прем'єри, яка запланована на 17 липня, залишилося небагато. Але щоб перегляд був максимально приємним, для кіноманів презентували оригінальне відерце для попкорну. Його створили у вигляді знаменитого троянського коня, що стоїть на дибах, а сам попкорн всередині, і треба натиснути на пузико коня, щоб до нього дістатися. Коштуватиме такий кінь $30-40. Ну і додам, що нова стрічка Нолана стане масштабною екранізацією безсмертної поеми Гомера, де історія про хитро-мудрого коня є ключовим елементом сюжету.
0: Новини.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Енне радіо.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.
4: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз до хорошого. Якщо вам завжди хотілося прийти в офіс у кросівках і при цьому виглядати максимально офіційно, то один відомий бренд взуття Nike знайшов рішення. Дизайнери реально взяли і створили найідеальніші кросівки для офісу. Вони чорного глянцевого кольору, чим нагадують лаковані туфлі, але їхня головна фішка в тому, що замість традиційного язичка дизайнери додали нібито комір білої сорочки та мініатюрну краватку в горошок із золотою брошкою і силуетом легендарного Майкла Джордана. У соцмережах користувачі вже жартують, що це ідеальне взуття для тих, хто має о 10-й нараду, а о 18-й вже баскетбольний матч. Ну а коштує така новинка від $140. Відома українська телеведуча Леся Нікітюк в своєму інстаграм розповіла про оригінальний подарунок для свого нареченого військового Дмитра Бабчука. Кілька днів тому коханий відомої білявки відсвяткував ювілей, йому виповнилося 30 років. Нареченого Лесі Іванівни вітали і її підписники, а вона їм подякувала і жартівливо зізналася, що її головним і найкращим презентом для Дмитра став син, адже вона зробила його батьком. До слова, не так давно в родині зірки сталося ще одне велике свято – це перший день народження їхнього сина Оскара. Ну і нещодавно у столиці пройшов яскравий фестиваль «Коргія», присвячений Міжнародному дню собак цієї породи. Саме тому для цих пухнастиків у Києві влаштували справжній забіг на швидкість, в якому загалом взяло участь рекордні 262 собаки. Сенсацією фестивалю став песик на кличку Чеддер. Він установив офіційний національний рекорд України, подолавши дистанцію у 40 метрів за неймовірні 5 секунд 88 мілісекунд. Ну, окрім пригонів, для чотирилапих і їхніх власників влаштували дог-фітнес, майстер-класи зі слухняності та плавання. Ну, під час хвостатої тусовочки зібрали навіть 28 тисяч гривень, які підуть на добрі справи для собак і для наших захисників. Автомобільні експерти провели масштабне дослідження, проаналізувавши дані понад 174 мільйонів машин, аби визначити ті автівки, які реально можуть їздити цілу вічність, і все з ними буде добре. Результати виявилися тріумфальними для Toyota, бо саме вона на першій сходинці рейтингу. Ймовірність того, що авто цієї марки проїде понад 400 тисяч кілометрів, становить майже 18%, що майже вчетверо перевищує середній показник у світі. Слідом за нею у списочку найкращих – Lexus, Honda та Acura. Ну і окрім них, до першої десятки найкращих також увійшли Chevrolet, Cadillac, Mazda, Ram та Tesla, яка стала єдиним брендом електрокарів у топів. Натомість мінімум шансів дожити до ось такого солідного пробігу в 400 тисяч у таких іменитих авто, як BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Mini та Maserati.
0: Новини на Люкс ФМ. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. І зараз про хороше. Популярний месенджер Telegram нарешті оновився і став доступним для всіх власників смарт-годинників від Apple, які на це дуже довго чекали. Це означає, що вам на смарт-годинник приходитиме не лише сповіщення, як на смартфоні, але ще й ви зможете повноцінно прочитати текстове повідомлення, ще переглядати фото, відео високій якості, слухати і записувати голосові повідомлення, а також відправляти стікери та емодзі. Розробники кажуть, що Telegram на Apple Watch тепер працюватиме швидко і не саджатиме вам акумулятор. Аналітики видання Forbes провели масштабне дослідження вітчизняного кіноринку і склали свіжий рейтинг українських зірочок, які мають найбільший попит у режисерів серіалів та повнометражних стрічок. Абсолютним лідером і найпродуктивнішим актором країни визнали Андрія Ісаєнка. Зірка серіалу «Жіночий лікар» з 2022 року встиг знятися у 27 проєктах, причому у більшості з них виконав саме головні ролі. У загальній десятці лідерів за затребуваністю опинилися такі відомі імена, як Віктор Жданов, відомий за серіалом «Сірі бджоли» та «Спіймати кайдаша», Олександр Ярема, Тарас Цимбалюк, Ірма Вітовська, Станіслав Боклан, Володимир Рашчук та Олександр Рудинський. Що цікаво, особливий попит останнім часом саме на акторів-чоловіків у віці від 35 до 45 років. При цьому найбільше заробляють Станіслав Боклан та Тарас Цимбалюк, адже один їхній знімальний день сьогодні оцінюється приблизно у 60 тисяч гривень. Для порівняння гонорари інших топових колег за зміну коливаються від 15 до 30 тисяч гривень. В одному з музеїв Тасманії відкрилася унікальна інтерактивна виставка, яка дозволяє відвідувачам буквально доторкнутися до походження життя на планеті. Тамтешні працівники вигадали спосіб, як виділити чистий кисень, що утворився на Землі понад 2 мільярди років тому. І найголовніше, що цим киснем там діляться з відвідувачами. Кожен, хто прийшов до музею, проходить наодинці через прохолодний коридор у темну кімнату без вікон, де через невеликий отвір може вдихнути повітря віком в 2 мільярди років. Організатор наголошує, що у цей момент людина стає першим живим створінням за мільярди років, яке вдихає цю конкретну порцію повітря, що створює неймовірний ефект подорожі в часі до витоків земної цивілізації.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: будня. Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Як, до речі, вчора ваше це побачення прийшло?
2: А не ваших, не ваших вух справа.
1: Не ваших вух? Але очитанчка я бачив все. Скільки років,
2: бачили?
1: До речі, Тань?
2: Що ви бачили?
1: Років?
2: Що ви б там бачили?
1: Таню носить від студентів до антикваріату, тому...
2: Дехто з вас мене зрозуміє.
1: Що сталося?
2: Я, значить, приготувала вчора ще котлетки смачнесенькі, гречечку. Це так. Все красиво в судочок запакувала, щоб взяти з собою на роботку. Ну. Більш того, я зранку це все вийняла з холодильника, поставила на стіл, щоб з собою взяти, і тільки що я зрозуміла, що я забула це вдома. Причому не в холодильнику, а на столі, а прийду я ввечері дуже пізно, і воно вже пропаде.
1: Ну, а що? А чим воно буде відрізнятися по запаху і по вигляду від того, що ти зазвичай приносиш і готуєш? В принципі, Танюш, нічим, навіть ніхто не помітить, що воно щось зіпсувалося.
2: З вами Тань Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
2: Славочка, до речі, давно хотіла тебе спитати, ти лівша чи правша? А, стоп, почекай, я і так розумію, я бачу, ти правша. У тебе права ноздря ширше.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт захід.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Літо на Люксі! Включай настрій літа! Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо!

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого четверга! З вами ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ми вам бажаємо класного дня. Ми поруч з вами і рухаємося вперед. Це робочий день.
1: Доброго раночку, друзі! А у нас ще сьогодні 18 червня. Саме так. В цей день було запатентовано дитячу коляску. Річ, ого, з якою стикалися кожен з нас. Якщо не зараз, то в дитинстві так точно. І аж в 1889 ого році було запатентовано. Ого. Так, у Славки теж була коляска дитяча. Тоже, правда, там з діркою він постійно випадав, але принаймні як ще пояснити, що він отакий.
0: Так, слухай, Матрійку, анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
3: Ой, вибач, вибач, Сереж. Смішинка в рот потрапила.
4: Марино, перепини його так називати.
2: Анекдототоп. Друге місце.
3: Значить, відчинила двері, щоб випустити бджолу. Впустила зграю комарів, двох мух і 16 мурах.
2: Анекдототоп. Перше місце.
5: Люся все життя шукала собі страшненьку подругу. А коли знайшла, перехожі, дивлячись на них, почали кричати.
6: Фу, які дві страшні подруги!
2: Анекдототоп на Люкс FM.
7: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: У Литві пропонують спростити зняття недоторканності з депутатів.
2: Тю, подуріли чи що? Почулося десь з урядового кварталу Києва.
1: Дефіцит бензину охопив понад 50 регіонів Росії.
2: Все за планом спецоперації.
1: Верховна Рада 18 червня збереться на позачергове засідання.
2: Ну, головне, щоб не перепрацювали.
0: На Люкс FM зарядка News.
3: Колись у центрі ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама.
13: Реклама сайту Vegas24.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Тарченко. Танечка, може, ми сьогодні теж з вами пограємо в гангстера і в полонено. Чому ні? Я буду вашим гангстером.
1: Як же ви можете бути гангстером, якщо Слав, у вас пістолетик поломаний?
0: Так, про погоду поговоримо.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Ви, по-перше, моїм пістолетом ніколи не стріляли, Танечка, щоб це розказувати людям на загал про нього більш детально. А по-друге, якщо вам щось не подобається, розітріть його і все.
1: Не хочу терти те, що той пістолет, який ще не вилікували. Так, давайте після останнього побачення. Значить, так, що нам кажуть синоптики? Синоптики кажуть, що сьогодні в Україні місцями невеликий дощик. Ну, все, в принципі, вже як завжди. Але без опадів сьогодні буде у західних областях, Черкасах, Кропивницькому та Кременчуці. А денна температура повітря в Україні 19-24.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють, в принципі, також погоду, як і вчора, але сьогодні до 25 градусів може піднятися температура. Ввечері буде плюс 17, ну а зараз у центрі Києва плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Жигуль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
2: А ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, друзі. Доброго ранку і вдалого четверга. І у нас є подарунки для вас, і у нас є прекрасна гра для вас. Буде гра, яка називається «Моя Україна». Там будемо говорити про дуже цікаві факти, які пов'язані з нашою Україною. Якщо дасте правильну відповідь, то заберете у нас подарунок.
3: Так, теж можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Гра називається «Моя Україна». Грати будемо буквально за 5 хвилиночок.

0: Дівчатка, скажіть, а як оце пояснити своєму обличчю о 7-й ранку, що я не хочу йти на роботу в пом'ятому?
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: на Люкс ФМ. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Це ранкова зарядка на Люкс ФМ. З вами Таня Татарченко. Слава Дьомі.
2: Доброго ранку. Доброго ранку.
1: Я не знаю, чому мене такі настрій, що ти такий.
2: Що
1: мені здається, ти мене не любиш.
2: Та ну, Танечко, ну що ти взяла? Я це всіх не люблю, тому... Тому не тільки тебе. От. А сьогодні з нами грає Тарас. Тарас, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Тарасе.
3: Доброго ранку, привіт.
2: Тарасик, дивися, у нас до тебе ось яке одразу запитання. Коли востаннє ти бачив діючий вулкан?
3: Ну, чесно скажу... Ніколи.
2: Ніколи. От. І я ніколи не бачив діючий вулкан.
1: Я не бачила.
2: І Таня не. Але ми з тобою, Тарас, реально можемо, от ми прям всі втрьох, можемо побачити цей діючий вулкан. Тому що, виявляється, у нас в Україні, за офіційними даними, є діючий вулкан. Mm-hmm. Так?
1: І от, Тарасе, для тебе якраз запитання. В якій області України знаходиться діючий вулкан? Варіанти відповідей.
2: Давай.
1: Львівська, Івано-Франківська чи Закарпатська?
2: От із якої області, Тарас?
3: Ну, я з Івано-Франківської.
2: З Івано-Франківської. Дивися, от якщо раптом це буде Івано-Франківська, то ми приїдемо до тебе станію, поселимося у тебе, значить, в хаті, і потім підемо шукати той вулкан. Якщо Закарпатський, в принципі, від Івано-Франківської недалеко. Так, ну так само, як і до Львівської області. Але треба ж визначити, де ж вулкан то діючий, в якій області.
3: Ну, давайте, напевно, в Івано-Франківську.
2: Івано-Франківська область.
3: Буду чекати вас в гості.
2: А, прекрасно. А ти, до речі, з якого міста Івано-Франківської області?
3: З самого міста Івано-Франківська.
2: Прекрасно, шикарно. В різні сторони якраз можна, якщо і що, і доїхати. А зараз дізнаємося, а де ж діючий вулкан?
1: А насправді єдиний активний діючий вулкан в Україні знаходиться в...
2: Ну?
1: Івано-Франківській області. Дійсно, в Парадгірі Карпат, поблизу села Старуня. А це не класичний вулкан з магмою, а унікальний грязьовий вулкан. Він має близько 10 мікрократерів, з яких виділяється газ, глина, нафта та мінеральні води. І цікаво, що він виник у 1977 році після потужного землетрусу.
2: Це грязьовий вулкан. Я бачу, Танечка, по вашій футболці білій, що ви якраз біля грязьового вулкану стояли. Тарас, ми тебе вітаємо. Сьогодні забираєш подарунки.
0: Гра «Моя Україна» на Люкс

0: курсі.
1: Так, друзі, сьогодні четвер. По четвергам всі пам'ятають, ми п'ємо каву з корицею, щоб притягнути гроші.
2: І що це?
1: А Слава, от не треба, ляля, що це не працює. Працює,
2: я не
1: працює.
2: Знав
1: а раптом
2: цього.
1: Працює. Ти не знав, що по четвергам п'ють каву з корицею, щоб притягнути гроші. У мене навіть є знайома бізнесменша, у якої багато грошей, так. І вона, ну звісно, вона працює. Звісно, сама так, кава так, з корицею не притягне гроші. Так. Але ще й додатково, от таке, а раптом
2: вона,
1: це
2: вона
1: працює.
2: Думає, що вон це не через те, що вона працює так на якійсь фірмі і нормально заробляє, а через каву з корицею.
1: Не треба однобоко дивитися на світ. Треба всі методи задіювати. Ну, отже, так. Ще з'явилася інформація, як залучити достаток у свій будинок за допомогою картин, поради енергопрактиків і фахівців з фен-шую. Отже, які предмети сприяють грошовому потоку? У вітальні – це картини з зображенням птахів у дикій природі. А ще квітуча хризантема або пишні дерева з густою кроною.
2: Ось це саме картини?
1: Так, так. Оце теж може сприяти накопиченню багатства. Це у вітальні.
2: Прям навколо картина отак буде накопичуватись ваше багатство. Ну, або пилюка.
1: Тьфу на тебе. Енергія грошова буде ходити, я тобі кажу.
2: А, буде що так, топ. Ви думаєте, а хто це по вітальні ходить? А це енергія грошова туди-сюди шоркається.
1: Значить,
2: по ночах.
1: Так, якщо на кухню вона надумає зайти, то там у вас мають висіти натюрморти на тему їжі і фруктів. У спальню, якщо хочете, щоб зайшла ваша фінансова грошова енергія, значить, у спальні картини зображення метеликів, які пурхають парами, щоб залучити
2: саме парами.
1: Так,
2: один метелик. Ні.
1: Щоб залучити несподіваний дохід, зверніть увагу на картини з зображенням морських хвиль з білою піною на березі.
2: Ну, коротше, ви будете жити просто в галереї, якщо у вас всюди будуть ці картини.
1: Ну, чому ні? Якщо ви зараз думаєте, яку б картину повісити, от, Танюшечка вам розказала, ви саме цю картину і придбаєте.
2: І будете
1: гроші у вас привали стільки, що вау.
2: Ви будете казати, гроші, все, хватить. Я знаю, що цікаво, з приводу картин. А от ці картини, які намальовані біля твоєї квартири на стіні. Це вони що притягують, Зелі? Але ж притягують, Таня. Ну,
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так, ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Друзі, доброго ранку, вдалого четверга. Ну і у нас є ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається «Люксофам». І там в свіжому пості в коментарі можна залишити ім'я і прізвище іменинника. І за 5 хвилин будемо вітати.
3: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 18 червня і в цей день народилася акторка Ксенія Мішина. Вітаємо Ксенію. Ну а також ми ще знаємо, у кого день народження, тому що в телеграм-каналі, він називається Lux FM, в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми привітаємо 7, 58, 50 і 9, 50.
1: Отже, які прекрасні неймовірні українці сьогодні народилися. Це Манжура Людмила Петрівна зі Сміли, Максим
0: вітаємо.
1: Барбіцький із Києва, 18 років сьогодні святкує. Марія Матвєєва з днем народження. Вітаємо Валентину Махдун з днем народження. Ткаченко Настю з Вертокиївки, 15 років сьогодні Настінці. Зосю Кисельову з днем народження. Копа Любов сьогодні народилася. Гурницька Оксана з Хмельницького. Максима Євтушенка, 16 років. Подгорна Ксенія Миколаївна. Покритюк Сергій з ювілеєм.
0: Вітаємо.
1: Іванченко Володимира з Одеси вітаємо. І з днем народження.
0: Так, ну і якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Ну і деякі подробиці про оновлене шоу «Україна має талант», яке стартує вже в серпні. Ми вам розкажемо за 5 хвилин в ефірі «Люкс ФМ».

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Шоу «Україна має талант» вже в серпні стартує, і більш детальніше про це шоу знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. А також розкажу, чому люди продовжують казати «дякую чату GPT», а в Парижі відкрили дуже забажану виставку. Дослідники та психологи розкрили секрет, чому безліч юзерів у всьому світі продовжують ввічливо писати «дякую» та «будь ласка» і вибачатися раптом, що станеться, коли вони спілкуються з чат-ботами, хоча чудово розуміють, що на іншому боці, звичайно, що бездушний алгоритм.
1: Так.
2: Виявилося, що звичка бути чемними, вона формується у нас роками, і коли штучний інтелект відповідає нам повними, грамотними реченнями, наш людський мозок, він автоматично працює так, ніби ми розмовляли з живою людиною, і тому, власне, ми дякуємо. Mm-hmm. Крім того,
3: я от розумію, що не потрібно дякувати, але мене так ламає. Я реально все змушую не написати дякую.
1: Не бреши, ти ж спеціально пишеш йому дякую, щоб на всякий випадок, якщо буде повстання машин, щоб тебе це не зачепило. Так що не треба тут ля-ля.
3: Теж ніхто не виключає.
1: Ось, будь ласка.
2: Опитування показали, що частина людей дякує саме виключно через ту причину.
1: Про яке виховання ви говорите? Просто страх.
2: Фахівці заспокоюють насправді, що такі манери, вони свідчать про ваш високий рівень емпатії та культури спілкування. Тож кожне ваше дякую для щі – це чудовий комплімент вашому власному вихованню.
1: Але пам'ятайте, що коли ви пишете оце «будь ласка, дякую» і всякі цю фігню чату GPT, то на це витрачається дуже-дуже багато ресурсів, так, для того, щоб він працював. Так.
2: Ну і головне та наймасштабніше талант-шоу України офіційно повертається на телеекрани після досить тривалої перерви, тому що телеканал з тебе оголосив про запуск нового сезону проєкту «Україна має талант», який цього року буде присвячений знаковій події – це 35-річчя незалежності нашої держави.
1: Хочеться крикнути «стопте, стопте, зупиніться», що це таке «Україна має талант», «Голос
2: там
1: країни»
2: взагалі
1: повертається. Цей, «Фабрика зірок».
2: Танцюють всі.
1: А серйозно, що танцюють всі повертаються?
2: Так.
1: А може, що танці зірками приїдуть?
2: А
1: так взагалі
2: знає,
1: буде дурдом.
2: Побачимо. А, до речі, дата прем'єри запланована на 23 серпня. Це якраз напередодні Дня Незалежності.
1: От з тебе вони хитрони. Дивіться, як цікаво. Тому що, значить, 1+1 заявили, що тільки до кінця серпня буде кастинг на «Голос країни».
2: Так.
1: «Фабрика зірок» невідомо, коли стартує. Але з тебе таке раз, добрий вечір, а ми перші шоу запустимо в серпні.
2: Ну, кастинг на «Фабрику зірок» вже стартує. Анкета можна
1: так
2: подавати.
1: Тобто, я думаю, що «Фабрика зірок» буде пізніше.
2: Думаю, так.
1: Дякую. Так, давайте про «Україна має талант» все-таки.
2: Так, дивіться, зіркове журі нове маємо. Розказую, хто туди увійде. Це видатний актор Стас Баклан.
1: Wow.
2: А та яскрава комедійна акторка та комікеса Олена Кравець.
1: Так.
2: Популярний рок-виконавець Артем Пивоваров.
1: Рок-виконавець?
2: Ну,
1: з тебе його так...
2: Дивись. Зумери вважають, що це рок-виконавець.
1: Ага. Ні, ну він то по життю рокер,
2: ну,
1: то Артем. Точно. Так.
2: Ведучим проєкту стане незмінний Береван Дрів Григорій Решетник.
1: Ну, ось, як і завжди на каналі СТБ. Клас.
2: Ну, у Парижі презентували неймовірно ароматний проєкт, який ще й дозволяє мешканцям та туристам здійснити подорож у часі. Творці, значить, взяли старючий кам'яний міст Парижа, накинули на нього шатро і влаштували там під ним гігантську, по факту, темну печеру, яка до 28 червня буде працювати безкоштовно, цілодобово, і кожен туди зможе зайти.
1: Значить, ну, тобто, просто міст, який накритий шатром?
2: Ну, там
3: просто халабуда?
2: Халабуда, але вона всередині ніби реально печера, ти заходиш туди, нічого не бачиш, лише можеш відчувати. От, власне, про відчуття, а саме запахи. Тому що...
1: Пам'ятаєте, Танечка, як ви теж в маршрутці біля одного чоловіка відчували? Теж. Ну, там, правда, не темно було, але так.
2: Туристам, значить, обіцяють, що ви зможете відчути аромат землі після дощу, вологого каміння, диму, цих первісних запахів.
1: І це все обличчям.
2: Все це супроводжується, між іншим, містичними звуками, і за допомогою смартфону і технологій доповненої реальності гості зможуть бачити ще й цифрових кажанів, примарні силуети людей. І проєкт насправді викликав справжній фурор,
3: ну,
2: тому що
3: так,
2: коли ви заходите, ви опиняєтеся ніби на багато-багато років
3: це
2: тому.
3: Де це? В Парижі?
2: Це Париж.
1: Прекрасно. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого четверга.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: дивіться, дожилися.
1: Що там?
0: Дивись, друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
1: Що, не дала свій номер?
0: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочниць, а?
1: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
0: Ой, можна подумати, ти не така.
1: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
0: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
1: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
0: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
1: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки, їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
0: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
1: Ну, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
0: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
1: Але ми завжди готові ним поділитися.
0: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залишити при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських «Закоханий».
2: Вишнева десятка. Перше місце.

0: для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продувати слідкам та обов'язково отримати інструкцію.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Юкрейн».
4: Реклама.
10: Він стак

0: 23:30.
1: Так треба раніше лягти спати і виспатися.
0: 2:55 ночі.
1: А цікаво, а чому кажуть, що пташка на гілці сидить, якщо по факту вона стоїть?
2: Ранкове шоу

0: що вражає, швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс ФМ.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто24» на Люкс ФМ.
3: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Друзі, доброго ранку, вдалого четверга. У нас попереду змагання хлопців і дівчат. Називається воно «Основний інстинкт». Тому і хлопці, і дівчата, ми вас запрошуємо. Якщо хочете пограти, можна зареєструватися у нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ. Гра «Основний інстинкт» за 5 хвилин. Дай мені удар.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Друзі, доброго ранку. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко. Ви знаєте, Танечка, що вичитав? Що це, що п'явки. П'явки. Одна з найдавніших істот на планеті. І вони ровесники, виявляється, динозаврів.
3: П'явки? Ровесники динозаврів?
2: Я, Танечка, давно підозрював, що ви, власне, ровесниця динозаврів.
3: Так, ти зараз. Ви бачите, дівчата, як оце дозволяє собі цей представник чоловічої статі. Знущатися над представниці жіночої статі. От так, ми маємо вас за це покарати.
2: Так я давно, Тань, прошу, приїдь до мене додому, покарай мене. У мене все для цього готово.
3: Ми робимо це, я вибачаюся, цивілізованим методом. Зараз
2: в мене там це ж все цивілізовано.
3: Зараз
2: все продезінфіковано, Тань.
3: Значить, зараз у нас гра «Основний інстинкт», який змагається чоловіки і дівчата, а найкраще сьогодні виграють подарунок від нашого партнера торгової марки «Тайфун», а саме набір фіточаю «Тайфун».
2: За хлопців сьогодні грає Віталік. Віталік, привіт.
4: Добрий день.
2: Проти Віталіка грає Аліна. Аліна, привіт.
5: Добрий день.
2: Нагадаю, що у нас буде 3 раунди. Я ставлю запитання Аліні на чоловічі теми, а Таня ставить Віталіку запитання на жіночі теми. Let's go!
0: Раунд перший.
3: Так, Аліночка, Зірочка, ти зараз трішечки відпочинь, набирайся сил, а я поки задам запитання Віталіку.
2: Давай,
3: Віталік,
2: Віталік,
3: корбей.
2: Корбей.
3: Це різновид якого бюстгальтеру? Анжеліка, балконет чи пушап?
2: Корбей.
4: Пушап.
2: Я б теж сказав пушап.
3: Молодці. Шо? Я розумію, що вам хотілося б зараз бачити пушап, але ні,
2: прекрасна.
3: Корбей – це різновид бюстгальтеру Анжеліка.
2: Нічого, нічого. Аліна, скажи мені, будь ласка, а хто під час футбольного матчу знаходиться у технічній зоні? Голкіпер, тренер, четвертий суддя?
5: Може, четвертий суддя?
2: Ні, ти знаєш, ні. Четвертий суддя там не знаходиться. Знаходиться там тренер і всі записні гравці. Прекрасно, рухаємося далі.
0: Раунд другий.
3: Віталічик, як називається метод каскадної ступінчастої стрижки? Філірування, градуювання, тресерування.
4: Перший раз, яке?
3: Перше філірування.
2: Що
4: ну,
2: скажеш?
4: Хай буде перше.
2: От я б теж сказав філірування.
3: Ну і кажіть собі, але це неправильна відповідь.
2: А яке
3: правильне? Градуювання.
2: Це який варіант був?
3: Це другий варіант.
2: Другий, добре. Аліна, а скажи мені, будь ласка, а у якій з цих ігор на майданчику одночасно знаходяться найменше число гравців? Волейбол, хокей, баскетбол?
5: Хокей.
2: Ні, ти знаєш, а тут якби баскетбол. От, прекрасно.
3: Прекрасно йдемо.
2: Рухаємося далі в третій раунд.
0: Третій.
2: Віталік, зараз, якщо правильно відповідаєш, у нас є шанс перемогти. Давай.
3: Віталічик, з якого молока готується сир брі? З коров'ячого, з овечого чи з козячого?
2: Брі.
4: Брі?
2: Овечий. Овечий.
3: А з коров'ячого, виявляється, то насправді?
2: Серйозно?
3: Так, от щоб ви знали, чоловіки.
2: Брі з коров'ячого молока?
3: Так, так.
2: Ой,
3: так.
2: Цього, кого? Ну, коротше, добре. Аліна! Значить, дивися, у тебе зараз є унікальна можливість здатися і сказати все, я не буду відповідати на третє питання, забрати свій подарунок і все. Як тобі такий варіант?
5: Та давайте я вже відповім.
2: Ах ти, ну добре.
3: Моя.
2: Скажи, будь ласка, як називається пристрій для вимірювання відстані, яку подолав транспортний засіб? Спідометр, тахометр, одометр. Як думаєш? 3, 2, 1 і...
5: Ну, хай буде другий.
2: Тахометр?
3: Так,
2: ну, куди ви що, дівчат? Ну, одометр то. Ну, це вимірюється відстань, яку подолав транспортний засіб.
3: Одометр?
2: Одометр.
3: Я думала, ти тільки що це слово вигадав.
2: Ну,
3: то.
2: Отак людина, ну, отак але... людина і здавала на права 10 років тому.
3: Але, друзі, дивіться, яка насправді прекрасна картинка. Віталік не дав жодної правильної відповіді, Алінка не дала жодної правильної відповіді, але в результаті виходить у нас нічия, і ви виходить, що ви обидвоє переможці.
2: Круто,
3: і найкраще.
2: Взагалі. Класно так, пограли.
3: І ви виграєте набір фіточаю «Тайфуна», який знає, що потрібно для ідеальної фігури. Час бути в формі, фіточай, тайфун, контроль ваги і задоволення.
2: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого четверга.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. З вами Слава Дьомін та Анна Тарченко. Слухайте, днями у Франції відбувся саміт Великої Сімки і приймав все це президент Франції Еммануель Макрон. Так. І ви знаєте що? Мені стало цікаво взагалі дізнатися більше, а хто ж такий Макрон? Яка у нього освіта тощо? Чим він взагалі займався до президентства? І я, значить, вичитав, зараз все вам розкажу. І, по-перше, хочу сказати про те, що Еммануель Макрон став президентом Франції у травні 17-го року, вже практично 10 років. Він так, президент, і він став президентом у 39 років. І він став наймолодшим главою держави в історії країни. Ну, після Наполеону, але хто пам'ятає це Наполеона, так? Ага. А в 22-му році його переобрали на другий термін, і це стало, до речі, першим таким випадком у Франції за 20 років. Ну, і зараз Макроном 48. А от тут найцікавіше, а ким же ж був Еммануель Макрон до президентства?
1: А ну.
0: Зараз дядя Слава все розкаже. Значить, Еммануель Макрон, він був взагалі банкіром, інвестиційним банкіром, так, обіймав навіть посаду міністра економіки. І що цікаво, що Еммануель Макрон має талант музиканта. Він професійно вивчав гру на фортепіано, він навчався 10 років у консерваторії, я перепрошую, і навіть вигравав музичні конкурси.
1: Ух ти.
0: А ще до політики він вивчав філософію, мав ступінь магістра і працював помічником відомого французького філософа. Ну і трошки ще про особисте життя, звісно, що шлюб Еммануеля Макрона є предметом обговорення у світових ЗМІ, тому що він одружений на своїй колишній шкільній вчительці Бріджит Троньє, зараз вона Бріджит Макрон, і вони познайомилися, коли йому було 15 років. Ось така історія, трошки коротенька біографія Еммануеля Макрона. Мені стало цікаво, можливо, вам теж це цікаво. Але дивіться, як ми схожі з Еммануелем Макроном. Дивіться, ну я і він. Дивіться, він професійно вивчав гру на фортепіано. Я теж вчився в музичній школі 8 років від дзвінка до дзвінка, від ноти до ноти. Потім, дивіться, він філософ, і я теж люблю філософію.
1: Савочка, дивися, те, що ти зараз можеш зіграти на фортепіано собачий вальс і філософствуєш після четвертого келиху про політику, ну, якби, знаєш, трішки не туди.
0: Так, поговоримо про погоду далі.
2: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра лишить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама. Погода на Lux FM.
1: Ну, ще дещо є спільне у Славки з Макроном, що стосується біографії. Славка теж, коли йому було 15, він ганявся за вчителькою. Але ганявся просто, щоб вона йому трійку поставила, щоб Славку не вигнали зі школи.
0: Так, я ганявся за вчителькою, а догнав мене трудовік, бачите?
1: Так, друзі, зараз про погоду за даними синоптиків. Дьомін. За даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями невеликий дощ. Без опадів буде у західних областях, а також в Черкасах, Кропивницькому та Кременчуці. Ну, іде на температура в Україні 19-24.
0: У Києві сьогодні обіцяють хмарну погоду, 23 градуси денний максимум, ввечері буде плюс 18. До речі, все йде до ще підвищення температури на вихідних, тому що до вихідних у столиці обіцяють навіть до плюс 30. А зараз у центрі Києва 19 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
1: Ну а далі, друзі, у нас в ранковому шоу «Зарядка» на Lux FM прекрасна традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Ви можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі Lux FM. Заходите в останній пост і в останньому пості в коментарях пишете ім'я і прізвище своєї людиноньки, яка саме сьогодні народилася. Ну і вже буквально після невеличкої реклами будемо вітати в ефірі Lux FM.
2: Реклама.
9: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
10: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні 18 червня, і в цей день народилася Ксенія Мішина, прекрасна акторка. Вітаємо Ксенію. Ну, а також, хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM можна в свіжому пості в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо 7.50, 8.50 і в 9.50.
1: А самохвал Ванечку ми зараз вітаємо. Вані сьогодні виповнюється 12 років. Слепця Анатолія з Луцька, Козирєва Олександра з ювілеєм, Антонець Віталій з Києва сьогодні народився, Капаєва Юлічка з Мирного, Загладько Юлія Крочків сьогодні святкує з Житомира, Юлія Онищук сьогодні народилася, Андрій Косяков з 50-річчям, Білаш Тетяна, Андрійчук Ангеліна з Чернівців 5 рочків, Максим Адаменко 25, Поліна Прищепа сьогодні святкує свій день народження, Житков Андрій Миколаєвич, 39 років. А понеділка Дениса з Луцька вітаємо. Йому сьогодні 17, і Слепця Анатолія, йому 43.
0: Вітаємо. А дуже неочікувано, друзі, що Олександр Педан, телеведучий, закінчив разом із донькою університет. Уявіть собі. І про це за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Телеведучий Олександр Педан закінчив університет разом з донькою. Про це знає Настя Волокова. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також назву вам найкращий вид ходьби для класного настрою. А один хлопець зламав трансляцію чемпіонату світу з футболу.
3: А ну.
4: Всі ми досить часто тривожимося, або ж може і навіть депресуємо. Але науковці знайшли дуже простий, дешевий. І головне, що максимально безпечний спосіб тримати нашу менталочку в порядку. Дослідження довело, що звичайна скандинавська ходьба, це та, яка з палицями такими довгими,
3: так,
4: може стати потужним мотиватором до нашого кращого настрою. Більше того, аби почуватися дуже класно, достатньо всього-навсього двох тренувань на тиждень тривалістю по одній годині в середньому темпі.
3: І що воно дасть?
4: І воно дасть те, що у вас менше з'являтимуться тривожні думки, тому що ви будете ходити на свіжому повітрі, займатися спортом.
5: Круто. Я так тішуся, коли бачу людей, особливо там в поважному віці, так, з палками. Я мамі своїй відвезла в Суми оці палки для скандинавської ходьби.
3: Так.
5: Вона каже, з мене будуть люди сміятися, і не ходи. Я кажу, у нас уходять. Вона каже, ну то у вас, а у нас будуть
3: ти
5: сміятися.
3: Мамі, ти мамі скажи, що будуть сміятися, вона тою палкою може похрипотати. Ось по морді дати тим, хто сміється. Ось і все.
4: Це дієвий.
3: І зразу тривожність, раз, і рукою зняло. Як палкою зняло. Так.
4: Ну, а відомий український телеведучий Олександр Педан став випускником з університету та ще й у компанії своєї доньки. Так, 44-річний зірковий татусь. Його 21-річна донька Валерія одночасно закінчила навчання в Українському католицькому університеті. Він знаходиться у Львові. І Олександр успішно здобув диплом магістра зі спеціальністю державне управління.
3: Опа,
4: тоді, як його донька...
3: державне управління.
4: А так, державне управління.
3: Це щось значить, може в політику піде?
4: Так от, його донька Лєра завершила навчання на бакалавраті за фахом соціологія. Для шоумена, я нагадаю, це вже друга вища освіта. А от чи продовжуватиме він своє таке навчальне хобі, ще на якусь професію він поки що не розказує. Натомість, на честь випуску вони з донькою влаштували фотосесію у випускних мантіях. Ну і Педан додав, що йому дуже важко повірити, як швидко пролетіли ці 4 роки. Проте він багато чому навчився і зустрів дуже багато неймовірних людей. А наостанок про інженера-генія, який хакнув чемпіонат світу з футболу. Значить, один кмітливий дослідник зумів самотужки отримати повний контроль над трансляціями чемпіонату світу з футболу.
3: Як ти перекваліфікували його зі злочинця в кмітливий дослідник?
4: Чого злочинця? Ні-ні-ні, ти ж не
3: заслухав. Ні-ні-ні.
4: Я так не люблю людей, які роблять поспішні висновки. Почекай.
3: Чекаю.
4: Молодець.
3: Дякую.
4: Так от, він просто собі зареєструвався на офіційному сайті FIFA і виявив ось цю діру в системі. Він міг, значить, в реальному часі втручатися в прямий ефір, легко міняти рахунок матчу.
3: Як ти його назвала, що розкмітливий?
4: Інженер кмітливий дуже.
3: Кмітливий інженер.
4: Так, будь-яку спортивну статистику він міг змінювати. Так. Але він написав про це представникам FIFA. Каже, дивіться, які ви лузери, подивіться, що у вас коїться.
3: Лашарто.
4: А повні.
3: Фіфівські.
4: Повні. Знаєш чому? Бо вони йому не відповідали. Вони ігнорували його повідомлення.
3: Тому він написав самі трансляції прямо.
4: Ні-ні-ні. Ще крутіше, тому що він дійсно не зупинився. Звернувся до агентства з кібербезпеки США та навіть до ФБР. І спецслужби таки його не проігнорували, втрутилися, все пофіксили.
3: І посадили.
4: Ні, і хакер став справжнім героєм, який врятував світовий.
3: Ну, гроші йому якісь дали?
4: Не дали.
3: Ну, ясно. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: сьогодні?
1: Коли вставала зранку на роботу, нога заплуталася в ковдрі. Моя хороша, не відпускає.
2: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного міста. І зараз на нашій карті незламна та завжди стильна столиця. Київ – це чистий рух і тренди. Тут снідають на ходу, вирішують справи в зумах посеред заторів і першими хайпують на всьому новому. Сюди ідеально мечиться пломбір в стиль дубайського шоколаду. Бо це дорого на смак, суперхітово і максимально інстаграмно. І це справді столичний люкс-вайб, коли хочеться всього і одразу. Тестуй цей смак, і ти на піку емоцій, ніби знайшов вільне місце для парковки в центрі міста. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від «Люкс FM». А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
5: Ранкова шоу «Зарядка» на «Люкс FM» триває. Друзі, доброго ранку. Нехай ваш четвер буде вдалим. А у нас в ефірі «Люкс FM» в ранковому шоу «Зарядка» буде гра, яка називається «Правдива брехня». Сьогодні у цій грі можна виграти 600 гривень протягом 20 секунд. Якщо у вас є бажання пограти, ми вас запрошуємо.
1: Так, можете реєструватися в нашому додатку для телефону. Він все так же і називається «Люкс FM». Заходите в цей додаток і реєструйтеся на гру, яка називається «Правдива брехня». Ну а 600 гривень будемо розігрувати вже після невеличкої реклами.
2: Реклама.

0: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти

0: 30 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» ми почнемо завжди з 500 гривень. Потім, якщо ви не виграєте, ми щодня додаємо по 100 гривень. І сьогодні ми будемо розігрувати 600 гривень.
2: Так, справді, з нами сьогодні буде грати Ліля з міста Хмельницької. Ліль, привіт, доброго ранку.
3: Доброго.
2: А Лілечка, до речі, у нас зараз на роботі, працює баристою. Ліль, у тебе клієнти є зараз?
3: Ні, немає.
2: Немає, клас. Дивися, Ліль, ну, можеш зараз сказати, де ти знаходишся, от на якій вулиці тебе твоя кав'ярня?
3: На
2: Зарічанській. На Зарічанській? А номер який?
3: 32.
2: 32, все. Значить, хто в Хмельницькому? Зарічанська, 32. До Лілі приїжджайте, каву пийте. Ліль, якщо щось мені потім, якщо раптом я приїду, то я буду цей лати на безлактозному молоці без кофеїну.
1: Ой, та Лілечка, Дьомін там взагалі, ти можемо просто водичку, цей, туди трішки молочка, трішки цукру.
2: Та.
1: Це все на безлактозному, це з купою добавок, це, ну, таке.
2: Я просто бережу своє здоров'я, Танечка, ось і все. Значить, тому я такий молодий, красивий, підтягнутий в свої 23. Значить, Ліль, дивися, у тебе є зараз можливість виграти 600 гривень. Я тобі буду читати 5 фактів. Після кожного факту говори правда, це чи брехня. Якщо справишся, то забереш наш джекпот. Погнали!
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Карету для попелюшки хрещена зробила зі смородини.
3: Неправда.
2: А в листопаді 30 днів.
3: Правда.
2: У шахах першими ходять білі.
3: Так, правда.
2: Столиця Казахстану – Алма-Аты.
3: Правда.
2: Ні, Астана, насправді.
1: А я би теж, якщо швидко, я би так сказала, що так. Але, Лілечка, ти величезна молочиночка, ти дуже добре йшла, і ти заслужила на крутезну фірмову люксову чашечку, щоб пити з неї свою найсмачнішу каву.
2: Ну, а завтра у нас джекпот буде вже на 100 гривень більше, можна буде виграти 700 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, яка риса жіночого характеру найсексуальніша для чоловіків. Ось результати нещодавнього опитування. Значить, дивіться, на першому місці, ну, мене навіть здивувало, що на питання, яка риса жіночого характеру вам, чоловіки, здається найсексуальнішою, це почуття гумору у жінок для чоловіків.
2: Так. 24 почуття гумору. Не просто, коли ви смієтеся з будь-якого слова чоловіка,
1: ой,
2: так?
1: Чоловіки обожнюють, коли у них з будь-якого слова смієш.
2: Не знаю, я так не обожнюю.
1: Вони себе вважають тоді найсмішнішим.
2: Ну, навпаки. Тоді здається, що ти вже повний дурачок, або вона реально прям дуже хоче тобі сподобатися.
1: Так, ну на другому місці йде доброта та турботливість. На третьому впевненість у собі дуже важлива. Далі з четвертого по сьоме місце посідає такі риси, як щирість, розум та ерудиція, спокійний характер і загадковість.
2: Загадковість. Тобто такі риси подобаються за статистикою чоловікам у дівчатах.
1: Не просто подобаються, а вони вважаються чоловіками найсексуальнішими.
2: До речі, про загадковість. У нашої Тані також є загадковість, тому що ми досі не знаємо, скільки Тані років і скільки вона важить. Єдине, що ми знаємо про Таніну біографію, що вона ще дружила з Володимиром Мономахом.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.

У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. «Сеньоріта» – пісня в ефірі Lux FM. Це про Таню, до речі, про нашу Танечку Татарченко. Її часто кажуть «Сеньоріта», «Кванто Коста». І Таня відповідає «100 євро». Так, ну а ми зараз про погоду поговоримо.
1: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: Танечка, сезон полуниці продовжується. Там полуниця на столі стоїть. Я спеціально для вас приніс.
3: І будь
2: ласка. Що за кінь приїхав?
3: Оце нахабність, яка каже, я приніс. Це наш офіс. У нас вчора був, у нас, просто щоб ви розуміли, друзі, щомісяця проходять вітамінні дні. А керівництво за свої кошти закуповує для всього офісу.
2: Я думав, що ти не знала просто, що це. Добре все. Не про канал. Тоді давайте про погоду поговоримо.
3: Я приніс. Ви чули керівництво? Який у вас співробітничок-то? Справжній.
2: Нас керівництво не слухає. Якщо б нас хоча б раз керівництво послухало, нас би вже давно звільнили. Так.
3: Ну, тоді давайте про погоду. За даними синоптики, сьогодні в Україні місцями невеликий дощ, де точно без опадів сьогодні, так кажуть, у західних областях, а також Черкасах, Кропивницькому та Кременчуці. Ну, і денна температура повітря в Україні 19-24.
2: У Києві сьогодні 23 градуси в день, ввечері буде плюс 18, зараз у центрі Києва 20 градусів тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
1: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.
2: А, друзі, ну, а у нас продовжується ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. І після реклами будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. В останній за сьогодні ми цим будемо займатися. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, швиденько заходьте в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Там в свіжому пості в коментарях можна написати ім'я і прізвище іменинника. І, власне, у вас буквально 5 хвилин і будемо вітати.
1: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

0: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш четвер буде вдалим. Ну і сьогодні 18 червня, і в цей день народилася Ксенія Мішина, акторка і ведуча. Вітаємо Ксенію. А хто ще народився, ми знаємо, тому що щоранку в нашому телеграм-каналі Люкс FM з'являється пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, давайте ж вітати. Сьогодні народилася Любов Корнута з Франківська, даті Єлизавета з Миколаєва 18 святкує. А Погорчельський Сергій з Хмельницького, Вовк Настіньку з Чорнобая вітаємо, і сьогодні 9 рочків.
0: Вітаємо.
1: Зоя Тогобіцька з Драбова, Кушнікову Анісію вітаємо, 12 років сьогодні. Булах Назарчику сьогодні 6 років виповнюється. Самальчук Мія Олександрівна святкує свій перший рік життя. А Владислав Богдан, місто Дніпро. Євгенія Кучер 22 роки святкує. Іванченко Володимира вітаємо. Тетяну Плотнікову з Ахтирки. Аждір Євгенію вітаємо. Сергія Тарасенка, Андрія Ігнатіва і захисника Брилевич Ігоря з села Яблунівка.
0: А ще Микита Мартинов, а також Марічка Якушенко святкує день народження. Бойчук Ігор, Ярослава Дячук і гусар Аня також вітаємо. От ще Губар Валерій. Також вітаємо з днем народження. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Слухайте, пустять дуже цікаві ескізи з молотка Карла Лагерфельда. Що там за ескізи такі? За 5 хвилин все вам розкажемо.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: А слухайте, з молотка пусть дуже цікаві ескізи Карла Лагерфельда. А що там за ескізи, знає Настя Волокиван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що у США зафіксували пивну посуху через футбольних фанатів. Американець встановив дуже незвичайний рекорд прямо в повітрі. Перше про дійсно спраглих фанатів на чемпіонаті світу з футболу. У Бостоні сталася справжня пивна посуха. І це через шанувальників, які приїхали з Шотландії.
1: Давай нагадаємо, що зараз чемпіонат світу з футболу проходить, значить, в
2: трьох
1: США,
2: країнах.
1: Канаді і в Мексиці.
2: Абсолютно правильно. Молодець, ти футбольний фанат.
1: Так, я просто читаю новини, так.
2: Насправді, з Шотландії приїхали у Бостон шанувальники і вирішили не стримувати своїх апетитів. Більш того, за словами організаторів, запаси хмільного у них почали закінчуватися ще в літаку.
1: Ну, бідненькі ті.
2: Так, тоді їм терміново...
1: Яка нецікава поїздка у них видалась, так?
2: Їм терміново довелося проходити на вино, але... Біднятка, так. Але справжні веселощі дійсно почалися на землі. Вже в першу добу після приїзду вболівальників з Шотландії місцеві паби почали масово повідомляти про те, що в них спорожніли склади. Шотландський десант, кажуть, начисто винищив всі запаси лагерів та елів. Власники закладів підрахували, що гості от за ці кілька днів вони випили більше пива, ніж все місто споживає під час найгучніших американських свят. Там, наприклад, День Святого Патрика чи 4 липня.
1: Клас, так.
2: Ну, а раптом, друзі, у вас був план почати створювати дизайнерський одяг, то, можливо, цей час настав. Все тому, що аукціонний дім Sotheby's анонсував просто такий грандіозний розпродаж ескізів легендарного Карла Лагерфельда. Це той, що у Шанель був головним дизайнером. Світ моди називають цю подію дійсно сенсаційною, бо це вперше люди побачать понад 1000 раніше неопублікованих ескізів, малюнків та унікальних робочих матеріалів, які реально десятиліттями зберігалися в особистому архіві дизайнера. Але, окрім творчих щоденників, колекціонери зможуть поборотися за фірмові шкіряні рукавички Лагерфельда, якщо пам'ятаєте, він таких ходив.
1: Так.
2: Особисті речі, навіть величезну приватну колекцію айподів, тому що він був дуже палким меломаном.
1: Що по чому?
2: Дивись, всі лоти виставляють без мінімальної ціни. О. Отже, ви можете назначити там $10, а далі вже торгуватися.
1: Клас, так.
2: Надалі про шалений рекорд, який встановив 24-річний хлопець прямісінько у небі над Каліфорнією. Американець вирішив поєднати два хобі в одне, і тому на свій перший стрибок з парашутом взяв головоломку, знаменитий кубик Рубіка. От, він хотів зібрати його під час того, як падав оце зі своїм парашутом. Щоправда, встановив...
1: Не падав, а летів.
2: Ну, дивись, спершу ти падаєш, а потім вже летиш. Спершу встановити цей рекорд не вдалося, тому що кубик, уявіть собі, просто зламався в повітрі від шаленого тиску. З другого разу на висоті майже 4000 метрів він зібрав куб під час саме вільного падіння. Швидкість 120 км на годину. А другий вже коли розкрився першу. Тобто він загалом за свій політ два кубика рубика зібрав.
1: Уявіть, а що туристика?
3: А я поясню, ти стрибаєш, щоб отримати оце задоволення від польоту.
2: Ну.
3: А тут ти
2: ще
3: зосереджений на тому, щоб зробити кубика.
1: Ну, він же може не перше. У мене, наприклад, є знайомий, один відомий композитор. Який стрибав дуже часто там до повномасштабного вторгнення з парашутом, і він стрибав, наприклад, голяка. Йому теж це раз показував відео, де значить його парашутик то тилімпався. А ось, а ранкове шоу зарядка на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, друзі. Доброго ранку, вдалого четверга. У нас сьогодні в гостях співачка Настя Балова. Настя.
1: Доброго раночку.
0: Добрий ранок, Настя. Навзаєм. Настя сьогодні прекрасні сукні. Такі світні, світлі, такі літні, красиві, фантастичні. Настя, як твоє літо? Розказуй, будь ласка, вже 3 тижні майже.
1: Прикол. Приїхала з Мукачева.
0: Так, а що ти в Мукачево робила? Дома була?
1: Так, у батьків була. Тусувалася, з собачкою гуляла, за якою дуже сумувала.
0: А що ти полуницю не привезла за Карпатську, я не поняв.
1: Я тобі перці привезла.
0: Перці привезла?
1: Да.
0: Серйозно? Да. Зараз прикалуєшся?
1: Ні.
0: А за що за кру? Дивіться. Це червоний перець, значить, тут ще є, а тут всякі, значить, алкоголь, туди-сюди. Ну це ж все під пісню, так?
1: Це ж під пісню,
0: ніж.
1: Це все під пісню.
0: Ну це ж не закарпатське, це ж з магазину тут
1: купила. А хто знає, може закарпатське.
0: Всім тільки чого тебе купила це. Слухай, ну червоний перець, це просто капець. А скажи мені, ну ти ж все-таки, ти ж Закарпаття, з Мукачева, туди-сюди, чорниця, полуниця, це все про тебе?
1: Да, це все про мене, я от приїхала, порвала дома в дворі бур'ян, допомогла по городу.
0: Класна артистка, класна.
1: Позбирала черешні, подоглядала за садом. Коротше, все було.
0: Настя, Настя, слухай, ну що найцікавіше, ну ладно, ну, значить, про Закарпаття, про твоє рідне, ми вже говорили багато разів, але ти ж людина, яка свого часу, якщо не помиляюсь, в 10-му сезоні була в «Голосі країни».
1: Так, так, так було таке.
0: І зараз кажеш, що знову ж «Голос країни» то повертається. От так. Як ти, коли дізналась про цю новину, ти як, от як випускниця «Голос країни», як ти на це відреагувала?
1: Я забалділа, тому що дуже не вистачає таких шоу. У нас дуже багато талановитих людей
0: так,
1: в Україні,
0: так.
1: І хочеться, щоб про них більше чули, і чули не лише в Тіктоці, тому так, що так. Є реально єдина платформа, де ти можеш себе показати, це Тікток.
0: Так.
1: А про телевізор вже трохи всі забувають. І хотілося би, щоб повернулося це все на телебачення.
0: Але є така історія, коли кажеш про те, що ну не завжди обов'язково перемогти на там на «Голос країни» або на якомусь іншому
1: Звісно.
0: Талант-шоу, щоб стати відомим.
1: Звісно.
0: Тому що не завжди навіть переможці стають там суперзірками.
1: Та не завжди, а завжди.
0: Так,
1: переможці
0: ну, практично,
1: чомусь
0: так,
1: не,
0: так.
1: Не, так. Ні в кого не вийшло.
0: От чому так, скажи мені, будь ласка. Ну, ти людина, яка в багатьох конкурсах брала участь.
1: Тому що, ну, на рахунок «Голосу» в мене така думка, що просто перемагає історія.
0: Mm.
1: Перемагає історія, не завжди перемагає вокал,
0: так.
1: Пісня і
2: тобто
1: так
2: історія про людину.
1: Історія про людину.
0: Так, ну це саме ти говориш про «Голос країни», так?
1: Так.
0: Але я от завжди кажу молодим
1: чого,
0: артистам.
1: І ще те, що в тебе.
0: Так? Я кажу молодим артистам, але головне ж стержень, розумієш? От і що в тебе? Зараз нема такого, що є продюсера, як раніше було, так? Там, обичайно, група SMS, там. От просто продюсер є і робиш все, як каже продюсер. Ти так. Сам маєш оце постійно раз, два,
1: сам
0: туди, сюди.
1: Сам повинен відчувати,
0: бігати,
1: так, так.
0: Ну, тебе є продюсер, до речі?
1: Музичний продюсер.
0: От музично, тобто людина, Вадик Лисиця.
1: По музиці, по візуалу.
0: Так.
1: Ти просто людина,
0: але ти сама по факту собі продюсер.
1: Ну, так.
0: От.
1: Так.
0: От, і от тому, шановні молоді артисти, знайте про це, що ви самі можете зробити себе того, ким ви є. До речі, а скажи мені, ну ти пішла б ще раз там на «Голос країни», на там, я не знаю, там, от «Україна має талант», «Фабрики зірок», от пішла б кудись на якийсь талант-шоу?
1: Ну, ще рік назад, якщо б мене це запитали, я б, напевно, сказала ні, але оце, що, ну, почали викладати, і я переглядала виступи з «Голосу», mm-hmm. Я згадувала, як це було прикольно, наскільки я тоді за період «Голос України» просто це був бешений скачок, ну, зросту.
0: Так, так, так.
1: Да, і воно класно.
0: Ну,
1: класно. Я б повернулася, так.
0: Ну все, друзі, тепер будемо чекати Настю Балох в якомусь з цих 3 талант-шоу, які восени будуть. А ти подавала кудись заявку?
1: Ні, та де?
0: А, ну все, я просто ля-ля-ля-ля, оце
1: розуміло,
0: ляпнуло оце язиком, і все, і далі пішла. Значить, пісня «Ніж», кажуть, у тебе вийшла, Настя, так?
1: Кажуть, вийшла.
0: Кліп є вже?
1: Є, я там їм перець.
0: От, чому ми маємо подивитися, розкажи, будь ласка, цей кліп.
1: Тому що я там їм перець гострий, мені не вдалося знайти не гострий.
2: І ти прямо оцей, який пекучий-пекучий,
1: а
2: запивала потім молоком?
1: І крінжова історія. Я купила, ну, ми закупили молоко на так. Зйомку, і до, ну, так як ця сцена з перцями була остання, тому що ми знали, що мені буде плохо, то молоко все випили.
0: Випили ще до цього?
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: І ми відкриваємо, мене сестра була на кліпі, вона така відкриває холодильник і така, де молоко, типу, як вона зараз буде його їсти? Я така,
0: Це саме так сестра говорила, що якщо упустити матюки, які ще сестра говорила. Ну, але, друзі, подивіться обов'язково кліп Настя Балох і пісня «Ніж» просто зараз прем'єра в ефірі «Люкс FM». Слухаємо!

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду MetroChef. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на Metro.ua.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марне.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. І що нам віщують зорі на сьогодні? Коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. І що там по овнам?
1: Овни, сьогодні світ ніби перевірятиме, чи готові ви сказати «так» чомусь новому. І ця згода може багато змінити.
0: Далець.
1: Ви несподівано помітите те, що раніше дратувало, а тепер стало вашою перевагою.
0: Близнюки.
1: Близнюки, день подарує вам маленький збіг обставин, який здаватиметься випадковим, але виявиться дуже доречним.
0: Раки.
1: Те, що ви вважаєте дрібницею, може викликати у когось щире захоплення.
0: Леви.
1: Сьогодні не доведеться доводити свою значущість. Люди самі це побачать.
0: Діва.
1: Замість контролю над ситуацією, спробуйте отримати від неї задоволення, і результат приємно здивує.
0: Терези.
1: День підкаже, що правильне рішення не завжди найлогічніше, але часто найкомфортніше.
0: Скорпіон.
1: Ви можете раптом зрозуміти щось важливе про себе завдяки зовсім сторонній людині.
0: Стрілець.
1: Ваша цікавість сьогодні стане ключем до дверей, які раніше здавалися зачиненими.
0: Козирі.
1: Дозвольте собі трохи легковажності, саме вона сьогодні призведе до гарної нагоди.
0: Водолій.
1: Одна несподівана думка може виявитися набагато ціннішою за ретельно продуманий план.
0: Риби.
1: Сьогоднішній день нагадає вам, що деякі подарунки долі приходять у дуже незвичній упаковці.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
3: Реклама.

0: Женя Фишак, Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: Кого в українському кіно, в кіно хочуть найбільше? Чоловіків чи жінок? Як ти думаєш, які ставки?
2: Чоловіків.
1: Абсолютно точно. Журнал Forbes сказав про те, що зараз найбільший попит в українському кіно на чоловіків-акторів у віці 35-45 років. Виявляється, найвисокооплачуванішими українськими акторами є два чоловіка. Ну, про першого, напевно, здогадалися всі.
2: Одразу, так.
1: Да, це Тарас Цимбалюк. Ось, але і він не самий високооплачуваний. Найбільшу зарплату отримує Станіслав Боклан.
2: Ось. Ну, дуже крутий актор, так, дійсно, так. Він в топі серед українських акторів.
1: Він в топі і в праймі.
2: І в топі, і в праймі, та. Але якось не так багато він останнім часом з'являється, мені здається. Ну, принаймні, я його не так часто бачу на екранах.
1: Він, каже, дуже перебірливий щодо того, де він буде зніматися. Ось, і один його знімальний день коштує, увага, цілих 60 тисяч гривень.
2: 3000 баксів.
1: 1500 доларів за один деньочок.
2: І то,
1: да.
2: Це знімальний день. Ну, тобто, це не цілих 24 години знімаються. Знімальний день, він скільки? Годин 10 триває.
1: Далі. Наступним в рейтингу йде Тарас Цимбалюк, який отримує за один день від 50 до 60 тисяч гривень. Ну, а загалом, можна сказати, що українські актори, якщо зараз подивитися на рейтинг того, який сформував Forbes і який показав для всіх людей, то можна сказати, що вищий ешелон заробляє від 45 до 60 тисяч гривень за один знімальний день. Потім йде ешелон, які заробляють по 20-30 гривень за знімальний день. Ну, а основна маса, 80% українських акторів, на сьогоднішній день заробляють близько 15 тисяч гривень за один знімальний день. Ну, а масовка, як зрозуміло, ну, десь там по 100 баксів, по 50, по 100 доларів, звичайно. Угу.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Ін Татарченко. Нехай ваш четвер буде вдалим. Слухайте, триває ще чемпіонат світу з футболу. І знаєте, що я, Танечка, от подумав? До речі, питання так. Саме до вас, як до дівчини.
1: Так, давайте.
0: От чому в жіночому футболі в кінці матчу учасниці цих команд, вони не обмінюються футболками? Тоді ж було б ще цікавіше чекати завершення цього матчу. Ну, давайте про погоду, добре.
2: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Танюш, а ви, до речі, не хочете сьогодні ввечері зіграти у футбол? У вас є, он які ворота, у мене є м'яч, як би мовити. Я би забив би вам гол.
1: Ти кажеш, що ваші м'ячі, Славка, браковані вже, піздуті.
0: Нічого не піздуте. Все таке, як вперше.
1: Ну,
0: у цьому матчі.
1: Нехай.
0: А у вас, Танечка, які ворота? Ну, такі вже ржаві роздобані, чи ви за ними доглядаєте?
1: Тьфу на вас, Славочка. Ви, Славочка, дурак. Це кажуть офіційні футбольні
0: судді. Ви на мій м'яч не плюйте.
1: Так, друзі, давайте про погоду зараз за даними синоптики. І сьогодні в Україні місцями невеликий дощ прогнозується. Без опадів точно має бути у західних областях, також в Черкасах, Кропивницькому та Кременчуці. Ну, іде на температура повітря в Україні 19-24.
0: У Києві сьогодні хмарна погода весь день і близько 23 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 19, зараз у центрі Києва плюс 21.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
8: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
9: Реклама лікарського засобу.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
5: Реклама.

0: Хіт-парад. Хіт-парад. Вишнева десятка.
1: Да, дуже дякую. Більше ніколи тебе не попрошу.
2: Ой, слава яйцям. Що саме не попрошиш?
1: Фоткати мене. Ну це ж просто жах якийсь.
2: Може, справа в моделі, ні?
1: А може, в фотографі, ні?
2: Слухай, з другого боку, от що ти кіпіш піднімаєш, а?
1: Ну, в смислі? Ну, я ж попросила зробити пару фоточок мені. І на жодні з них не вийшло добре. Ну, можна ж було б постаратися, а?
2: Дань, господи, боже мій. Та в твоєму-то віці взагалі неважливо, як ти на фотці виглядаєш.
1: Ні, ти що, вообще, Женя?
2: Ти не дослухала. Неважливо, як ти на фотці виглядаєш на фото, особливо після 30.
1: А що тоді важливо?
2: Важливо, як виглядає твій МРТ, КТ і УЗД.
1: Ага, ну да, це ж теж свого роду фотки. Слава Богу, хоч не ти їх робиш.
2: Ага, от і шуруй до тих фотографів. А ми поки музончик послухаємо. Восьма сходинка і Вавакс, Don't Click Play.
0: Вишнева десятка. Восьме місце.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: У Литві пропонують спростити зняття недоторканності з депутатів.
2: Тю, подуріли чи що? Почулося десь з урядового кварталу Києва.
1: Дефіцит бензину охопив понад 50 регіонів Росії.
2: Все за планом спецоперації.
1: Верховна Рада 18 червня збереться на позачергове засідання.
2: Ну, головне, щоб не перепрацювали.
0: На Люкс FM зарядка News. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі модний тюнінг на Люкс FM. З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі та гуру стилю Марина Вовк.
2: Дівчата, вітаю!
1: Маріш, ну тренди, схоже, і дійсно вічно ходять по колу. Що це за новий бум на стару добру червону клітинку?
2: Ой, червона клітинка віщі. В цьому сезоні її називають саме так. Це дійсно один з найвиразніших трендів сезону.
1: А чому віщі? Що це за назва?
2: Це назва французького містечка. Саме там вперше було створено тканину з таким принтом. Це така дрібнесенька клітиночка. Спочатку з неї робили текстиль, скатертини, а вже потім почали створювати одяг.
1: Погоджуюсь, виглядає і дійсно яскраво. Тоді можна сміливо робити цей принт головним героєм літнього гардероба в 26-му році?
2: Звичайно, чому б ні? До речі, дрібна червона клітинка є прямим відсиланням до культових образів Бріджит Бардо в 1950-х роках. Вона нагадує про виняткову жіночність і незмінну актуальність. Естетики сільського шику. Навіть у червоному кольорі клітинка віші залишається універсальним принтом, який дуже легко стилізувати.
0: Люкс-ФМ модний тюнінг.
2: Картатий топ ідеально поєднується з джинсами, з білими штанами або з будь-яким денімом. Цей принт завжди додає образу легкого ретро-настрою та романтики. Літні сандалі та солом'яна сумка стануть ідеальним доповненням для пляжних або максимально розслаблених літніх образів. А чого варті аксесуари в клітинку віші? Кепі, сумки, хустини та навіть оправи сонцезахисних окулярів. У цьому принті здатні зробити особливим будь-який літній аутфіт. Тому, красунечки, кожне літо – це справжній зірковий час для дрібної клітинки віші.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM і вриваємося далі у цей четвер, цей передостанній робочий день тижня. Прекрасний насправді день. Не забуваємо з вами про те, що в нас кожного четверга є важлива традиція, типу така з корицею до збагачення. Ну, принаймні, я дуже вірю, що воно таки працює. Ну, а ще, друзі, в нас з вами сьогодні 18 червня, а це означає, що до нас наближається день літнього сонцестояння. Тож, коли він буде і що це означає, що взагалі робити в цей день? То дізнаємося з вами за кілька хвилин у хороших новинах від Анастасії Великої Ван.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Тільки хороші новини в нас на Люкс.ФМ є. Є в нас, крім хороших новин, ще Катя Сташко, Анастасія Волоко-Іван, яка, власне, відповідає за ті самі хороші новини.
3: Доброго ранку.
2: Що розкажеш?
3: Розкажу вам, коли день літнього сонцестояння і що треба робити, щоб бути багатими.
2: Ой, як ти, яблучко.
3: Я залетіла в цей четвер, скажімо так. А скажу, хто співведуча Дантеса на фабриці «Зірок» і які тварини найкраще нам допомагають боротися зі стресом? Вже цими вихідними, а саме 21 червня, ми з вами будемо зустрічати і проживати найдовший світловий день у році. Це день літнього сонцестояння.
2: До грошей, давай.
3: Ну, зачекай. Ну, я ж про...
2: Ну, ці прелюдії, звісно, коли про гроші мова заходить, я їх не люблю.
3: Так, дивись, треба згадати про предків.
2: Добре, давай.
3: А вони вірили, що в день сонцестояння природа реально може набувати найпотужнішої сили. Сонце буде ділитися з нами енергію, процвітання, але при цьому дуже варто просити правильно. Значить, езотерики та психологи кажуть, треба, по-перше, проводити цей день виключно на позитиві. Дуже багато мріяти і дякувати Всесвіту за, власне, все те, що ви вже маєте, тому що хороші думки вам повернуться і повернуться в 100 раз краще, ніж ви там думали саме в цей день.
2: Це в 21 червня, так?
3: 21 червня, який
2: треба,
3: це день тижня?
2: Це неділя.
3: Це неділя, запам'ятали. Ну, а щоб залучити в життя фінансову стабільність, можна провести суперпростий грошовий ритуал. Записуйте.
2: Так, давай.
3: Значить, зраночку 21 червня викладаємо із гаманця всі старі чеки.
2: Я думала, викладаємо в Інстаграм
3: свій гаманець, рахуємо чужі гроші і обмінюємося. Ні, друзі, викладаємо із гаманця всі старі чеки, непотрібні речі і залишаємо там лише гроші та картки. І от після того, як там оце все залишилося, кладемо ваш гаманець на кілька хвилин під прямі сонячні промені. І подумки уявляємо нові можливості для заробітку.
2: Якщо в мене в гаманці, крім грошей і карток, є якась штука, там, я не знаю, по типу фотографія, чи...
3: Викладаємо. Мають залишитися лише фінанси. Запам'ятали
2: все,
3: це. Окей. Окрім того, у цей день треба навести лад у фінансах. Закрити борги, зробити добру справу і скласти список цілей на майбутнє. Я зараз не розумію, але Катя полізла під стіл.
2: Я знайшла гроші, а перець під столом. Вибачте, а можна...
3: Це гострий перець, обережно з ним.
2: А що, мені його не тримати?
3: Поклади в гаманець, хай буде. Насправді, якщо хочете також відчути дух предків, сплетіть вінок із польових квітів, не вплітайте туди гострий перець, раптом знайшли його під столом, але закладайте в кожне стебло своє найзаповітніше бажання, або просто зустріньте схід сонця з вірою у власні сили. Класний ритуал.
2: А з перцем та що робить все-таки?
3: Ну, слухай, є в мене.
2: Але не для ефіру, так?
3: Так. Світ українського шоу-бізнесу готується до повернення культового шоу «Фабрика зірок», шоу талантів, про яке ми дуже довго мріяли. І от тепер ми знаємо, що ведучим шоу стане Володимир Дантес, відомий співак.
2: Так, так.
3: І стало відомо, хто складе йому компанію.
2: І це не ти і не я.
3: О, ну. Насправді, багато хто думав із фанатів, що це буде блогерка Даша Квіткова. Але ні, це Даша, але Даша Кубік.
2: Також... З якою вони вже були?
3: З якою вони вже були, але не в шоу «Фабрика зірок», а в шоу «Мультитрек». Власне, вони вели його, фанатам вони дуже подобалися. І тепер шанувальники кажуть, що, ну, позитив нам точно гарантований. І це я не про Льошу позитива. Хоча, дивіться, інтрига на «Фабриці зірок» все ще триває, тому що там з'явиться ще одна персона, яку поки що тримають у секреті.
2: Та, господи, вони ще наші нерви, ну, можна трошки поберегти?
3: Тримай свої нерви при собі.
2: І при перці острову.
3: Вчені з відкритого університету в Нідерландах вирішили перевірити, як наші домашні улюбленці допомагають нам долати стрес і тривожність. І от результати досить неочікувані, тому що багато хто йде за моральною підтримкою до песків, до собачок. Проте дослідження показали, що коли нам сумно або ж нам тривожно. Обійми з пухнастиками не завжди працюють так, як ми думали. Значить, якщо ви обіймаєте котика в момент стресу, це не має жодного впливу на ваше покращення самопочуття.
2: А на котика це має вплив?
3: Ну, котику приємно, звичайно, що, але вам може бути не дуже, тому що взагалі вчені кажуть, що котики зазвичай не відповідають на ці ваші любощі. Вони просто насолоджуються і
2: життям без вас.
3: Абсолютно точно. І від цього вам може стати гірше. Тому, дивіться, з котиками під час стресу не обіймаємося. А от з собаками, навпаки, вони дуже радісні від того, що ви приділяєте їм увагу. І тому такий от взаємообмін такий може реально покращити ваше самопочуття, підсилити позитивні емоції. Але головне пам'ятати, що навіть у спокійному і неспокійному стані все одно песика рулять.
2: Песики рулять.
3: І сказала Леся Нікітюк у фільмі «Песики». Так і було. Так,
2: да, до речі, я не подивилася. О, що зі мною говорить? Пішла перець їсти, дякую.
1: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від «Люкс ФМ». Люксова відпустка.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! І проводимо разом з вами далі цей четвер. Це така в нас невеличка вже п'ятниця, як демо-версія, так? Але чим відрізняється четвер від п'ятниці, то це тим, що сили працювати ще хоча б трошечки, але є. І взагалі навіть кажуть езотерики, що четвер – це, ну, якби день і для роботи, але в першу чергу це день грошей і кар'єри. І вважається, що це класний день для фінансів, для росту і нових можливостей. А тому, друзі, нам рекомендують з вами четвер просити, по-перше, підвищення, по-друге, запускати нові проєкти і, по-третє, робити великі покупки. Прям мені дуже подобається цей план, особливо останній пункт про покупки. Тому, друзі, сьогодні внутрішній бухгалтер бере вихідний, а внутрішній шопоголік, здається, виходить на зміну. Головне – не перевіряти баланс одразу після покупки. І пам'ятайте ще одну мудрість четверга, що, ну, враховуючи те, що сьогодні день для великих покупок, тож пам'ятайте, що гроші приходять і йдуть, а знижки вони тільки сьогодні. Хоча, скоріше, це мудрість не четверга, а мій перманентний стан душі. Але менш тим, запам'ятали цей стан душі і погнали вриватися у четвер з хорошим настроєм. З вами Катя Стежко і вперед до улюблених хітів, які вже чекають на Люкс ФМ за коротку паузу.
1: Реклама. Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
12: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
11: Та я поняв.
12: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Друзі, просто для того, щоб бути багатим, от є, до речі, дуже одна хороша порада. Ви знаєте, як за рік назбирати 12 мільйонів?
2: Кожен місяць відкладати по мільйону?
1: Бо, ти бачиш, Таня, ти вже просто фантастично підкована у фінансовому плані.
2: Так,
1: просто
2: так,
1: кожного
2: так,
1: місяця
2: так.
1: Відкладати по мільйону.
2: Це
1: і
2: просто.
1: В кінці року 12 мільйонів готово. От, ну, але не тільки цими, значить, правилами ми повинні користуватися. Як завжди, ввечері не викидаємо сміття, нічого не передаємо через поріг і так далі. Основні правила фінансових монстрів. Мені здається, що перший трильйонер у цьому світі Ілон Маск, напевно, точно дотримувався цих правил правильно і тому став таким багатим. Але, до речі, друзі, якщо ми знаємо тепер вже знаємо, що треба робити для того, щоб бути супербагатим, в принципі, є ще народні прикмети, які, значить, маякують вам про те, що от воно бабло, от воно багатство, вже ще чуть-чуть і буквально звалиться вам, як сніг на голову, правильно?
2: Я, наприклад, декілька з цього список прикмет взагалі ніколи не чула і не знала, що воно таки дійсно є. Раптовий свербіж лівої долоні.
1: Тань! Ну, боже мій, ви ж не перший рік зі мною працюєте. І я завжди і всюди кажу, от щоб мене де не чухалось, це все до грошей. Все до грошей.
2: Ну,
1: де б не зачухалось, все до грошей. Запам'ятайте
2: вас,
1: і ви.
2: Так.
1: Запам'ятайте і ви, передайте друзям всім і так далі. Де що чухається, точно будуть гроші.
2: Далі, знайдена на дорозі монета. Це дуже спірне таке було питання, тому що, наприклад, нас вчили в дитинстві, що не можна піднімати монети, якщо вони десь на перехрестях лежать.
1: А, бо тому що це... Чаклують, до речі, на перехрестях на монети.
2: Зливають негатив. Так, залишив слід на одязі або десь на машинці, ми знаємо, що це також означає удачу і матеріальний успіх.
1: Почекайте, ну, залишив слід. Ви маєте на увазі какнув?
2: Так.
1: А, ну так і називайте речі твоїми іменами.
2: Можна, я культурна людина, на відміну від декого. А от про ці прикмети я не знала, можливо, знали ви. Неможливість розміняти велику купюру. От треба вам розміняти якусь денежку велику, так? А вам відмовляються. Якщо вам не хочуть розмінювати гроші на дрібні, це вважається знаком майбутнього фінансового виграшу або подарунка. Кажуть, що це трактувалося як затримка грошей перед більшим прибутком. І наостанок поява бездомної тварини біля дому. Значить, якщо до оселі приходить безпритульна кішечка чи собачка, то в народі вірили, що така тваринка приносить з собою енергію змін і може символізувати майбутній добробут. І вважалося, що тварину, якщо залишити біля себе, то це відкриє шлях до фінансової винагороди.
1: Дивіться, не чекайте, щоб безпритульна тваринка прийшла до вас додому. Ви можете собі безпритульну тваринку самі знайти. Дуже багато притулків. Ідіть там, вибирайте собі якогось лахматика і беріть до себе додому. Ще, як бачите, і навіть удачу заодно і привернете. Да.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Ірина Тарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс FM розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності» починається на Люкс FM, і тут ми вчимося розкривати свою жіночність та внутрішню красу. З вами Таня Лі і наш тренер Наталія Татарінцева.
2: Привіт, красуні! Танюш, як ти?
3: Як я? А що, по мені видно, що батарейки сідають, да?
2: Знаючи, скільки у тебе може бути енергії, бачу, що трошки не вистачає.
1: Слухай, ну роботи багато, сну мало. І так постійно.
2: Танюш, це треба терміново виправляти. Адже наше тіло може в прямому сенсі блокувати наш успіх.
1: Реально?
2: Абсолютно. Нещодавно я якраз обговорювала цю тему з жінками, і мене зачепила одна фраза.
1: Яка?
2: Я постійно відчуваю, що можу більше. У мене є ідеї, цілі, бажання, але ніби щось мене стримує.
1: Дуже знайома історія.
2: І знаєте, що цікаво? Ми одразу починаємо шукати причину психології, мотивації, страхах та невпевненості. А я поставила їй кілька простих запитань. Як ти спиш? Як давно ти була у відпустці? Чи є в тебе регулярний рух? Як почувається твоє тіло наприкінці дня?
1: І що виявилося?
2: Виявилось, що ми недооцінюємо, наскільки сильно фізичний стан впливає на наше життя.
0: Магія жіночності.
2: Коли болить спина, ти менше хочеш проявлятися. Коли постійно немає сил, складніше ризикувати і брати на себе нові виклики. Коли живеш у хронічній втомі, починаєш мріяти не про розвиток, а про те, щоб виспатись. І тут мене свого часу дуже здивувало одне усвідомлення. Ми звикли сприймати турботу про тіло як щось про зовнішність. Про вагу, форму чи красивий одяг. А що, якщо тіло – це не про зовнішність? Що, якщо це твій головний ресурс для реалізації всього, про що ти мрієш? Тому сьогодні я все частіше дивлюся на тренування не як на спосіб спалити калорії, а як на спосіб збільшити свою ємність до життя. Бо коли тіло стає сильнішим, витривалішим і наповненим енергією, дуже часто змінюється не лише фігура. Змінюється те, як жінка говорить, як заходить у кімнату, як приймає рішення і навіть те, на що вона наважується. І, можливо, іноді наступний рівень у кар'єрі, стосунках чи житті починається не з нового курсу чи книги, а з того, що ваше тіло нарешті перестає виживати і починає вас підтримувати.
1: Дівчата, приєднуйтесь до онлайн-зустрічі Наталки з ком'юніті дівчат «Магія жіночності» і дізнавайтеся ще більше цікавої і, головне, корисної інформації про вашу красу та жіночність. А ще не пропустіть свіженький випуск «Магія жіночності» на Люкс FM вже завтра.
0: «Магія жіночності». Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, я вам хочу сказати, що начебто, ну, на перший погляд, принаймні, мені сьогодні зранку здалося, що починає погода покращуватися, що вже стає тепліше і тепліше, приходить спека, і вже, знаєте, починається поступово той етап, коли тобі хочеться під час цієї спеки або сидіти вдома під кондьором, або подорожувати десь навколо світу. І от бажано морями і океанами. Оце прям прекрасно. І я вам скажу чесно, в мене колись була та й досі є мрія здійснити навколосвітню подорож. Поки я того не зробила, але за мене то зробили. І ви будете у шоці, скільки тривала ця навколосвітня подорож. Значить, дивіться, 43-річний британець нещодавно завершив навколосвітню подорож на вітрильному човні і став першою людиною в історії, яка обігнула землю трьома способами. Власне, сушою, повітрям і морем. Власне, під час цієї от подорожі навколосвітньої він проїхав 29 тисяч кілометрів велосипедом. Боже, я боюсь уявити, яка в нього була крепатура. Потім пролетів 44 тисячі кілометрів літаком і подолав ще 55 тисяч кілометрів під вітрилами, власне, через моря і океани. Прям вау. Але тепер найважливіше і найцікавіше, що на втілення цього всього, цієї своєї мрії, він витратив 13 років. От саме стільки тривала його навколосвітня подорож від початку і до кінця. Просто прикиньте. Я тут порахувала, що зараз йому 43, якщо йому 43, як пишуться ж таки, то виходить, що почав він свою подорож в 30 років. І от, власне, за цей час він об'їздив весь світ. Я, до речі, вам скажу, що я теж в 30 років почала подорож. Правда, стає ще не надарницю, ну, така собі пригода лівим берегом Києва. І якщо чесно, я вам скажу, що 13 років подорожі, в принципі, це не так вже й довго. От деякі маршрутки на лівому березі приблизно стільки ж їдуть у годину пік. Тому, якби, ну, ми майже з ним зрівнялися. Так, але менше з тим, про подорожі поговорили, тепер давайте про погоду поговоримо, що там з нею в нас буде сьогодні.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні переважно хмарну з проясненнями погоду і місцями можливі невеличкі короткочасні дощі. Зокрема, от вони можливі в нас на півночі країни, у Житомирі може трошечки подощити, частково в центрі, а також на півдні і сході. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися, наприклад, на півночі від 19 до 21 з позначкою плюс. В центрі в день до плюс 24 градусів, на заході країни від 20 до місцями навіть 26 з позначкою плюс. На півдні країни і на сході обіцяють нам від 20 до 24 градусів. У Києві нам прогнозують сьогодні також хмарно з проясненнями погоду і можливе в нас сьогодні місцями невеличкий короткочасний дощ. Максимум день до плюс 23, а зараз на термометрах у нас 20 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
6: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Запустили справжній тренд патруль в ефірі Lux FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд патруль на Lux FM з Явою Коршик та Танею Лі.

Відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І класно вам четверга. І, до речі, друзі, ми вже з вами говорили не один раз про те, що літо – це час відпусток, це час весілля, це ми всі знаємо. Але я помітила ще одну тенденцію, що в нас почався прям бейбі-бум, і мені це подобається. Тому що, от по-перше, наприклад, фехтувальниця Ольга Харлан, вона стала вперше мамою, от буквально днями. І крім того, коханий ведучий Леся Нікітюк, Дмитро Бабчук, військовий, він заговорив про другу дитину. Ось так. Коротше, історія насправді така. Нещодавно пара святкувала особливий день народження їхнього первістка, сина Оскара, йому виповнився 1 рік. І от, власне, знову до цього підписники там ставили різні питання Дмитру Бабчуку, і деяких зацікавило, а чи думає він і Леся Нікітюк про другу дитину. І на це, власне, Дмитро Бабчук з таким притаманним собі гумором відповів, що, мовляв, звісно, думають, потім третій буде, дитина, потім третя, і пожартував, що демобілізація, мовляв, буде. Ну і, якби, знаєте, після цього, звісно, почали всі ворожити. Ворожити, думати і гадати, чи правда це, чи жарти. Але, щоб ви не ворожили, не думали і не гадали, я про це все розповіла і відповіла на всі питання у новому випуску «Що по шоу» на YouTube-каналі «Шоурум Люкс FM». Тому залітайте, там всі найцікавіші новини шоу-бізу зібрала. І плюс до того у нас на YouTube-каналі «Шоурум Люкс FM» для вас ще багато класного, цікавого контенту. Тому що робити з цією інформацією, ви знаєте прекрасно. Тому не відкладаємо, а діємо. А поки полетіли до хітів на Люкс FM. Вони в нас за 3 хвилинки.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер 1. Реклама. Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
3: Реклама.
2: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
13: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.
3: Реклама. Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, я тут вичитала одне незвичайне дослідження про те, яких чоловіків обирають жінки. І, власне, яких жінок обирають чоловіки. Прям правдиво написали, хто дивиться на красу, а хто дивиться на гроші. Коротше, проводили прям опитування серед різних пар. І воно показало таку історію, що розум і доброта найважливіші для вибору потенційного партнера як для чоловіків, так і для жінок. Але є певні нюанси. При цьому жінки схильні до того, аби обирати собі в партнери багатших і більш амбіційних і амбітних чоловіків, а от чоловіки, вони більше схильні обирати при цьому ще й за красою. Далі, жінки, вони хотіли б, щоб їхній коханий бачив у них красу, в принципі так, але а для чоловіків важливіше, щоб дівчата оцінювали їхній гумор. І ще, чоловіки і жінки, вони більше схильні до того, аби обирати собі в пару молодших партнерів, але оскільки, можливо, роблять це рідше жінки через тиск, власне, суспільства. От чоловіки, ну, якби всі ми розуміємо, більш часто обирають жінок молодших за себе. І останнє, власне, щодо цього опитування, то пари, які довгий час разом у шлюбі, то вони, ну, не тільки у шлюбі, вони назвали секретом свого довгого, щасливого спільного життя однакові смаки у випивці. Все, я більше не буду продовжувати нічого казати про це дослідження, тому що це раунд, ось це от останній пункт. Нарешті наука сказала правду. Кращого дослідження вже не знайти. Тому, щоб не ляпнути зайвого, давайте краще розкажу вам ще про погоду, бо зараз як мене понесе, то не зупинити буде цей потяг, реально.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, нам обіцяють з вами сьогодні переважно хмарно з проясненнями погоду в Україні і можливий короткочасний невеличкий дощ, зокрема на півдні країни, на сході, півночі і частково трошечки може місцями бути в центральних регіонах України. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на заході і півдні від місцями 20 до 24 тепла. В центрі також очікуємо максимум плюс 24, на півночі 19-21 і на заході країни максимум в день до 25 тепла. У Києві нам обіцяють до кінця дня хмарну погоду з проясненнями і можливі місцями дощі невеличкі. В день максимум плюс 23. Зараз у нас на термометрах вже 21 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
4: Реклама.

0: все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
7: Жальне радіо.

Сова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і проводимо далі цей день з вами з хорошим настроєм і з гумором. І от, до речі, друзі, про гумор. Є люди, знаєте, які прям люблять чорний гумор, а є ті, хто проти нього і, в принципі, ну, не розуміють цього, от, на що він є. Але що з'ясували вчені щодо чорного гумору? Що, насправді, любителі ось такого виду гумору, вони можуть бути розумнішими за інших. Ось так. І, мовляв, є певний зв'язок між такими похмурими жартами і високим інтелектом. І щоб встановити цю історію, було дослідження ціле, і в якому показували учасникам жарти про там хвороби, про інші сумні, насправді, теми, після яких зазвичай стає ніяково. Але найкраще такі жарти впродовж цього дослідження розуміли і оцінювали учасники з вищим рівнем вербального і невербального інтелекту. І при цьому вони ще й були менш агресивними, ніж люди, які майже не сприймали чорний гумор. От. Тому, бачите, якщо ви смієтеся з чорного гумору, я вас вітаю, ви не дивні, ви просто маєте високий рівень інтелекту. І нарешті можна офіційно виправдати свої оці от дивні жарти. Ну, ви розумієте, про що я. Тому, ну, тепер будемо знати, власне, що означає, якщо ти любиш чорний гумор. А тепер погнали до хітів на Люкс ФМ улюблених, які, насправді, і настрій також покращують, і їх розуміють всі. Буквально за коротеньку паузу на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
1: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
0: Реклама.

0: Євою Коршик та Танею Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд Патруль на Люкс FM. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу «Окей Єва» Єва Коршик.
2: Усім привіт, Танюша, привіт. Що ж ми сьогодні будемо обговорювати?
1: Боже, у нас сьогодні такий тренд, просто весь інтернет вже кишить ним. Це тренд на красу та макіяж. Називається він «Дружина мафіозі» і «Гранж 90-х». Все це повертається.
2: Чула.
1: Чула і, напевно, вже бачила, тому що навіть вже Бріджертони з цього приводу зняли. Епоха чистих дівчат, тих самих Clean Girl з їхнім ледь помітним макіяжем та зализаними пучками офіційно відійшли на другий план. Мережу захопила зухвала естетика 90-х та початку 2000-х. Значить, а що це у нас таке? Це об'ємні зачіски з начосом. Це темний олівчик для губ і на очі. Це блиск світліший, ніж сам олівчик на губах. Це розташовані чорні стрілки, леопардові принти, шкіра, масивні золоті прикраси. Коротше, все те, що виглядає дорого, багато, щоб ти дійсно виглядала як дружина мафіозі.
2: Ну, мені абсолютно зрозумілий цей тренд і чому це популярно в Україні, тому що наші українські дівчата обожнюють яскраві та сміливі образи. Цей тренд не просто дозволяє проявити характер, а він додає в такий буденний, рутинний ритм трошки драми та кінематографічності. Мені взагалі здається, що це макіяж, про який дівчина може заявити про себе.
1: Та, Євочка, але ти у нас
2: але
1: Clean Girl.
2: Я фанатка Clean Girl, я нікуди не хочу, щоб цей тренд дівався, тому що мені здається, що немає нічого красивішого, ніж охайна зачіска, макіяж без макіяжу та просто охайненький біло-чорний одяг, наприклад.
1: Я погоджуюсь, це класно. І є дві думки, що, по-перше, дівчата, ви вдягайтеся і робіть собі такий макіяж і зачіску, в якому вам комфортно. І невеличка порада. Все-таки, якщо ви хочете виглядати ефектно, як дружина мафіозі, просто не використовуйте всі елементи цього стилю одразу, тому що то, що занадто, то, як всім відомо, нездраво, та? Давайте робити яскраві акценти, але з розумом.
2: Мені здається, що важливо в кожному тренді знаходити щось для тебе, що тобі відгукується, але при тому залишатися з собою. Тому що ну неможливо просто постійно слідкувати за всіми трендами і повторювати їх. По-перше, тому що ти можеш загубити себе справжню, а по-третє, ну скільки одягу і трендів постійно змінюється. Ти не встигнеш все це купляти та притримувати.
1: Не встигнеш. Можна і встигнути, але гаманець тобі потім скаже «папа».
2: Це точно. Тому не забувайте залишатися собою в першу чергу, але і до трендів потрібно притримуватися.
1: Приглядатися, але не губитися.
0: Тренд Патруль на Люкс FM. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд Патруль на Люкс FM з Євою Коршик та Танею Лі. Женя Фишак, Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс FM був таким.
3: Друзі, просто для того, щоб бути багатим, от є, до речі, дуже одна хороша порада. Ви знаєте, як за рік назбирати 12 мільйонів?
1: Кожен місяць викладати по мільйону?
3: От бачиш, Таня, ти вже просто фантастично підкована у фінансовому плані.
1: Так,
3: просто
1: так,
3: кожного
1: так,
3: місяця відкладати по мільйону.
1: Це
3: і
1: просто.
3: В кінці року 12 мільйонів готово. От, ну, але не тільки цими, значить, правилами ми повинні користуватися. Як завжди, ввечері не викидаємо сміття, нічого не передаємо через поріг і так далі. Основні правила фінансових монстрів. Мені здається, що перший трильйонер у цьому світі Ілон Маск, напевно, точно дотримувався цих правил правильно і тому
1: може
3: став
1: бути
3: таким багатим. Але, до речі, друзі, якщо ми знаємо тепер вже знаємо, що треба робити для того, щоб бути супербагатим, от, то, в принципі, є ще народні прикмети, які, значить, маякують вам про те, що от воно бабло, от воно багатство, вже ще чуть-чуть і буквально звалиться вам як сніг на голову, правильно?
1: Я, наприклад, декілька з цього список прикмет взагалі ніколи не чула і не знала, що воно таке дійсно є. Раптовий свербіж лівої долоні.
3: Тань, Ну, боже мій, ви ж не перший рік зі мною працюєте. І я завжди і всюди кажу, от щоб мене де не чухалось, це все до грошей. Все до грошей. Ну, це... Де б не зачухалось, все до грошей. Запам'ятайте вас, і ви. Так. Запам'ятайте і ви. Передайте друзям всім і так далі. Де що щухається, точно будуть гроші.
1: Далі. Знайдена на дорозі монета. Це дуже спірне таке було питання, тому що, наприклад, нас вчили в дитинстві, що не можна піднімати монети, якщо вони десь на перехрестях лежать.
3: А, бо тому і що це от... чаклують, до речі, на перехрестях на
1: зливають
3: монети.
1: Зливають негатив. Так залишив слід на одязі або десь на машинці, ми знаємо, що це також означає удачу і матеріальний успіх.
3: Почекайте, ну, залишив слід. Ви маєте на увазі какнув?
1: Так.
3: А, ну так і називайте речі твоїми іменами.
1: Боже, я культурна людина, на відміну від декого. А от про ці прикмети я не знала, можливо, знали ви. Неможливість розміняти велику купюру. От треба вам розміняти якусь денежку велику, так? А вам відмовляються. Якщо вам не хочуть розмінювати гроші на дрібні, це вважається знаком майбутнього фінансового виграшу або подарунка. Кажуть, що це трактувалося як затримка грошей перед більшим прибутком. І наостанок поява бездомної тварини біля дому. Значить, якщо до оселі приходить безпритульна кішечка чи собачка, то в народі вірили, що така тваринка приносить з собою енергію змін і може символізувати майбутній добробут. І вважалося, що тварину, якщо залишити біля себе, то це відкриє шлях до фінансової винагороди.
3: Дивіться, не чекайте, щоб безпритульна тваринка прийшла до вас додому. Ви можете собі безпритульну тваринку самі знайти. Дуже багато притулків. Ідіть там, вибирайте собі якогось лахматика і беріть до себе додому. Що, як бачите, і навіть удачу заодно і привернете. Да.
0: Щобудня з 16 до 19-ї. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво!

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І класного вам дня. І, до речі, друзі, я щойно сиділа, переписувалася з подружками. І щось кажуть, що зараз багато хто в них там на роботі похворів. Звісно, літо прийшло, так? Треба ж хворіти, коли як на літку. Але, дивіться, щоб захистити свій організм, щоб зміцнити свій імунітет, експерти радять нам зраночку пити певні чаї. І, насправді, в принципі, чай завжди, ще там наші пращури використовували як засіб від різних недуг для здоров'я, це все. Зараз трошечки не так, але навіть довгожителі кажуть, що один із їхніх секретів довгого життя – це чай зранку. Тож, який радять пити нам чай? Варіантів кілька. Перший – це зелений чай. Він сповнений антиоксидантів і поліфенолів, які насправді зміцнюють наш імунітет і допомагають нашому організму і мозку навіть працювати краще. Далі радять зранку пити м'ятний чай. Він дуже класний взагалі при простудах, та й взагалі він добре впливає на травлення і заспокоює, що, знаєте, не менш важливо. Ще радять зранку пити чай з імбиром. Він також багатий антиоксидантами, знижує запалення, так, і запобігає розвитку, насправді, різних захворювань. А от імбир в цьому чаї, він до цього всього ще й знімає головні болі, оці от мігрені, і знижує тиск. Ще радять нам зранку пити чай з женьшеню, або з гібіскуса, або ройбуш. Вони і на організм також класно впливають, і знижують рівень цукру, підтримують імунну систему, заспокоюють ще й при цьому нервову систему. Ой, правда, заспокоювати нервову систему сьогодні треба нашим недосусідам, бо в них сьогодні свято, в них Міжнародний день паніки. Там, ну, я думаю, ви бачили, навіть московський цей от, ну, завод, який, неважливо, зняв свій цей капелюх, підкинув його. Ой, та ви що? Але що я вам розказую? Ви самі то все бачили і заспокоює оце от все навіть краще за чай. Так, з цим розібралися. А тепер давайте ще до приємного, до погоди розкажу вам, якою вона буде сьогодні.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптиків, нам сьогодні до кінця дня обіцяють в Україні можливі короткочасні невеличкі дощі, зокрема на півночі, півдні країни і сході, і також може місцями трошечки подощити в центральних регіонах України. При цьому температура повітря в нас буде коливатися в центрі, на півдні і заході від місцями 20 до 24 тепла, на сході максимум плюс 25, а на півночі від 19 до 21 з позначкою плюс. У Києві до кінця дня обіцяють нам також можливий невеличкий дощик і хмарну з проясненнями погоду. Максимум буде плюс 23, зараз на термометрах 22 тепла. І, до речі, ввечері так само буде 22 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
6: Реклама.
7: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Оце піпанка реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепібанк.
11: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
12: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: Реклама. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І слухайте, в мене тут ці браслети дзвенять наповню. І дзвенять вони не просто так. Знаєте, кажуть про те, що я вже казала про те, що четвер це найкращий день для старту нових проєктів. А найкращий проєкт в нашому житті це ми з вами. І от, власне, за цим проєктом треба працювати, покращувати себе і свою самооцінку. І от раптом вона у вас шкутильгає, а це така історія, яка часто буває, наприклад, в мене є, то психологи назвали нам 5 способів підвищити самооцінку. Тож, перший спосіб, точніше навіть не так, давайте почнемо з того, що як зрозуміти, що з самооцінкою щось не то. Це якщо ви часто бачите себе в якомусь негативному світлі, якщо ви суперкритичні до себе, супервимогливі, і що ви там не зробили, ви не вважаєте ніколи себе достатньо хорошим фахівцем, там, наприклад, ну і все таке. І от, власне, як підвищити ту самооцінку? Перший спосіб від психологів – це жити свідомо. Тобто тим, що є тут і зараз. І не думати про минуле, про майбутнє, і не аналізувати якісь там свої вчинки, і думати, а на що я зробила ось це, чи сказала отак. Друге, що вони радять, це практикувати самоприйняття. Тобто прояв співчуття до себе в різних ситуаціях, навіть якщо ви зробили помилку, просто ну не гризти себе цим, а ну окей, прийняти цей факт, зробили і зробили. Все, рухаємося далі. Третє правило, як підвищити самооцінку, це практикувати особисту відповідальність і самодисципліну. Тобто не звинувачити, знаєте, когось там іншого за власний вибір і не чекати, що інші зроблять вибір за вас, а от прям взяти на себе відповідальність за кожне своє слово і за кожний свій вибір. Четверте, що радять, це практикувати повагу до себе, тобто ставити свої бажання на перший план і казати собі тільки так, ні, собі не треба казати. Ну і п'яте, як поставити підвищити самооцінку, це поставити собі мету. Тому що наявність цілей, яких ви хочете досягти, є такою а-ля прутою-отрутою від почуття марності. Отака історія. Але давайте чесно, ці поради для підвищення самооцінки прям клас. Але самооцінка – це нестабільна субстанція. Ти сьогодні кажеш собі, що я молодець, а завтра питаєш, хто мене взагалі випустив у люди. Тому просто любіть себе у будь-якому стані. Отака от вам життєва мудрість від Катюшки. І погнали до хітів на Люкс ФМ. Також будемо від них вчитися життєвої мудрості і будуть хіти буквально за 2 хвилинки.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Чуєш?
11: Вегас-24. Гра кличе.
12: Вегас-24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
13: Найкращі ігри на Вегас-24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: та смаків України від Lux FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Lux FM шукає смак кожного міста. І зараз на нашій карті незламна та завжди стильна столиця. Київ – це чистий рух і тренди. Тут снідають на ходу, вирішують справи в зумах посеред заторів і першими хайпують на всьому новому. Сюди ідеально мечиться пломбір в стиль дубайського шоколаду. Бо це дорого на смак, суперхітово і максимально інстаграмно. І це справді столичний люкс-вайб, коли хочеться всього і одразу. Тестуй цей смак, і ти на піку емоцій, ніби знайшов вільне місце для парковки в центрі міста. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Lux FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Гарячі двотисячні на Lux FM.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І вдалого вам дня. І, народ, до речі, я тут побачила одну новину і зрозуміла, що терміново треба їхати в Італію. Отакі рандомні думки в четвер. Але не просто так, реально. Дивіться, що я побачила і чого мені треба в ту Італію. Значить, саме в Італії проведуть перший у світі забіг для любителів тірамісу. Ось так, отаке от пропускати не можна. Я щиро у цьому переконана. Тому дивіться, найголовніше, що, по-перше, ось цей забіг для любителів тірамісу, він не зараз, прямо зараз їхати не треба, він буде у жовтні, 11 числа, і буде проходити він у місті Тревізо. В межах цього забігу 1000 учасників буде бігти 6 кілометрів вулицями, власне, цього міста і вздовж каналів міста. І все заради того десерту. Ну і, як ви розумієте, головна нагорода учасників забігу, вона чекає на фініше, і коли вони вже подолають всю дистанцію, то отримують необмежену кількість тірамісу, можна буде їсти, поки сам, не знаю, не перетворишся на те тірамісу. Ну, прекрасно, реально прекрасно. Я вам скажу, що це єдиний марафон, на який я реально готова зареєструватися. Але все ж таки, одразу на фініш ось це зареєструватися, ну, без цих прелюдів 6 кілометрів, я вибачаюсь, то не для мене все ж таки. Так, тому з жовтнем ми розібралися, з забігом любителів тірамісу теж. Тепер давайте розбиратися з погодою, якою вона буде в нас завтра.
1: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні короткочасні дощі на півночі країни, на заході і сході. А от в центрі і на півдні в нас без опадів і обіцяють переважно сонячну погоду з невеличкою хмарністю. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі від 22 до 24 з позначкою плюс. В центрі і на півдні місцями очікуємо від 22 до 27 тепла. На сході 21-25 вище нуля і на заході країни від 23 до місцями навіть 28 знову ж таки тепла. У Києві нам на завтра обіцяють хмарну з проясненнями погоду, як і сьогодні, і можливий невеликий дощ, але в день буде тепліше, максимум плюс 26 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів після
0: реклами. Реклама. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

Go-Go. Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс-ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс-ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом.

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти. Прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І вдалого та приємного вам дня. До речі, друзі, про приємне. Пам'ятаєте, коли впроваджували одруження онлайн в Дії, ми жартували, що все, скоро буде розлучення в Дії. Так от, цей день настав, і в Мінцифри сказали, в Мінцифри зробили. Запустили, власне, в Дії вже тестування онлайн-розлучення. Зараз триває набір охочих протестувати цей новий сервіс. І коли, власне, його протестують, то розірвати шлюб онлайн, власне, зможе кожен. Але як то буде працювати? Дивіться, це буде щось схоже на онлайн-одруження. Тобто один із подружжя буде подавати заяву через Дію на розлучення, другий буде отримувати сповіщення про це і має підтвердити свою згоду. Після цього буде даватися 30 днів на те, щоб ми подумали, щоб подружжя точно впевнилося у своєму рішенні. І після цього буде відеоконференція, на якій державний реєстратор буде, якби, впевнитися, що наміри не змінилися, і розлучить, власне, пару. Після цього потрібно буде підписати заяву дієпідписом, і за кілька днів, власне, свідоцтво про розлучення надійде вже поштою. І що також важливо, розірвання шлюбу в Дії буде безкоштовним, але потрібно буде сплатити державний збір за реєстрацію отого розірвання шлюбу, і можна буде це зробити онлайн у застосунку. Ну, і якби все, отак от просто. Але знаєте, що думаю? Що є такий оцей от класний момент у тому, що дають 30 днів на те, щоб ми подумали. Бо за ці 30 днів стільки всього може трапитися. Знову зійшлися, розійшлися, подзвонили колишньому, зрозуміли, що краще, ніж зараз, вже не буде. Ви зрозуміли, так? Тому чекаємо, хоча, я особисто не сильно чекаю, але, може то стане комусь зручніше, знаєте, ото розлучення в Дії. Але краще в Дії тільки одружуватися. І, в принципі, краще тільки одружуватися. І слухати Люкс FM, звісно, при цьому. Погнали до хітів улюблених. Вони в нас вже за 3 хвилини.
1: Реклама.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаг, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
10: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.

0: Женя Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Друзі, просто для того, щоб бути багатим, от є, до речі, дуже одна хороша порада. Ви знаєте, як за рік назбирати 12 мільйонів?
2: Кожен місяць відкладати по мільйону?
1: Бо, ти бачиш, Таня, ти вже просто фантастично підкована у фінансовому плані.
2: Так,
1: просто
2: так,
1: кожного
2: так,
1: місяця відкладати по мільйону.
2: Це
1: і
2: просто.
1: В кінці року 12 мільйонів готово. От, ну, але не тільки цими, значить, правилами ми повинні користуватися. Як завжди, ввечері не викидаємо сміття, нічого не передаємо через поріг і так далі. Основні правила фінансових монстрів. Мені здається, що перший трильйонер у цьому світі Ілон Маск, напевно, точно дотримувався цих правил, правильно? І тому став таким багатим. Але, до речі, друзі, якщо ми знаємо тепер вже знаємо, що треба робити для того, щоб бути супербагатим, то, в принципі, є ще народні прикмети, які, значить, маякують вам про те, що от воно бабло, от воно багатство, вже ще чуть-чуть і буквально звалиться вам, як сніг на голову, правильно?
2: Я, наприклад, декілька з цього список прикмет взагалі ніколи не чула і не знала, що воно таки дійсно є. Раптовий свербіж лівої долоні.
1: Тань! Ну, боже мій, ви ж не перший рік зі мною працюєте. І я завжди і всюди кажу, от щоб мене де не чухалось, це все до грошей. Все до грошей.
2: Ну,
1: де б не зачухалось, все до грошей. Запам'ятайте
2: вас,
1: і ви.
2: Так.
1: Запам'ятайте і ви. Передайте друзям всім і так далі. Де що щухається, точно будуть гроші.
2: Далі. Знайдена на дорозі монета. Це дуже спірне таке було питання, тому що, наприклад, нас вчили в дитинстві, що не можна піднімати монети, якщо вони десь на перехрестях лежать.
1: А, бо тому що це... Чаклують, до речі, на перехрестях на монети.
2: Зливають негатив. Так, залишив слід на одязі або десь на машинці, ми знаємо, що це також означає удачу і матеріальний успіх.
1: Почекайте, ну, залишив слід. Ви маєте на увазі какнув?
2: Так.
1: А, ну так і називайте речі твоїми іменами.
2: Боже, я культурна людина, на відміну від декого. А от про ці прикмети я не знала, можливо, знали ви. Неможливість розміняти велику купюру. От треба вам розміняти якусь денежку велику,
1: ну.
2: Да? А вам відмовляються. Якщо вам не хочуть розмінювати гроші на дрібні, це вважається знаком майбутнього фінансового виграшу або подарунка. Кажуть, що це трактувалося як затримка грошей перед більшим прибутком. І наостанок поява бездомної тварини біля дому. Значить, якщо до оселі приходить безпритульна кішечка чи собачка, то в народі вірили, що така тваринка приносить з собою енергію змін і може символізувати майбутній добробут. І вважалося, що тварину, якщо залишити біля себе, то це відкриє шлях до фінансової винагороди.
1: Дивіться, не чекайте, щоб безпритульна тваринка прийшла до вас додому. Ви можете собі безпритульну тваринку самі знайти. Дуже багато притулків. Ідіть там, вибирайте собі якогось лахматика і беріть до себе додому. Ще, як бачите, і навіть удачу заодно і привернете. Да.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Тренд-патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво!
1: Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.

Включаємо настрій на Люкс FM. Наближаємося з вами до завершення, друзі, робочого дня. І знаєте, я тут заглянула в календар свят і відчуття, що сьогодні п'ятниця, а не четвер, і якесь суцільне свято живота, їй-богу. Дивіться, сьогодні Міжнародний день суші, Міжнародний день пікніка і ще є День любителів риболовлі. Прям повний меч, знаєте, звучить як такий план. Типу, беремо суші, їдемо на пікнік і відправляємо чоловіків на рибалку. Просто ідеальний баланс, всі при ділі і всі щасливі. Головне тут не переплутати ролі, бо якщо чоловіки залишаться суші, а дівчата поїдуть на рибалку, ну, буде трошки інше шоу, як то кажуть. Ну і погнали з таким прекрасним планом на вечір вриватися вже далі у цей четвер з хорошим настроєм і з нашим вечірнім шоу «Все пучком». А я, Катя Сташко, наостанок вам ще розкажу про погоду на завтра, чого чекати.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, завтра обіцяють нам з вами короткочасні дощі на півночі країни, сході і на заході, а от в центрі та на півдні в нас без опадів. При цьому скрізь прогнозують нам хмарну з проясненнями погоду і досить тепленьку. На півночі, наприклад, максимум плюс 24 градуси, в центрі, на півдні і заході країни від 23 до місцями 27 тепла, і на сході максимум плюс 25 градусів. У Києві нам на завтра обіцяють також, як і сьогодні, хмарну з проясненнями погоду і можливі короткочасні дощі, а в день 24-26 вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай!

0: Тіна Кароль на Люкс ФМ. Здатись, ти завжди ще встигнеш. Так, друзі, штучний інтелект, як бачимо, не тільки збирається нас завоювати, а ще й підказує, як дожити до 140 років. Розкажемо в хороших новинах через кілька хвилин на Люкс ФМ.
1: Літо на Люксі.

0: відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Включай настрій. Тільки хороші новини на Lux FM.
1: Так, друзі, час хороших новин на Lux FM. 16:00 в Україні. Штучний інтелект розказав, як дожити до 140. Все, ми готові. Крім того, розкажемо, куди поставити вазон в домі, щоб притягнути гроші, і які продукти покращують сон та знижують стрес. Так, ну що, штучний інтелект, якого ми вже навіть боїмося трохи, напевно, да, розкусив головну таємницю людства. У чат GPT запитали, як дожити до 140 років. Його відповідь вражає своєю простотою. Вся справа в нульовому рівні стресу. Забудьте про дієти чи генетику. Головне – жити в гармонії з собою, а не вдавати себе когось іншого. Ловіть топ-порад від штучного інтелекту. Отже, вміння казати «ні». Терпиш роботу ради грошей – мінус 15 років. Некохана людина поруч – через страх самотності – мінус 10 років. Ти гарантовано вкорочуєш собі віку, якщо будеш так думати. Далі. Треба жити тут і зараз. Не відкладайте життя на пенсію. Не варто чекати дозволу пожити. Обійми, друзі. Виявляється, що самотність шкодить на як 15 сигарет в день. А от одна близька людина поруч продовжує життя на 50%. Далі. Знайдіть свій ікігай. Що це? Майте мету, яка змушує вставати вранці. Для старших людей це можуть бути онуки. Для когось це може бути сад, для когось хобі. Відчуття, що я потрібен, дарує плюс 7 рочків. Отак от. Далі. І слухайте інтуїцію. Одержимість фітнесом і калоріями – це теж стрес, виявляється. Натомість рухатись природньо, гуляти, ходити сходами, навчатися чогось нового. Це все, до речі, супер класно, буде впливати на наше довголіття. І не забувайте вчасно відпочивати. Ну, а тепер куди поставити вазони в домі, щоб притягнути гроші? Мегакорисний лайфхак для тих, хто хоче, щоб у кишенях завжди шелесіли купюрки, ну, а в домі панував тотальний дзен. Значить, виявляється, ваші кімнатні рослини – це не просто зелена краса, а справжні магніти для багатства та успіху. Головне – знати секретні місця, куди їх треба ставити. Отже, біля вхідних дверей. Якщо там поставити, наприклад, фікус, да? Він зменшує… А, ще можна, знаєте, що оце грошове дерево знамените. Вони працюватимуть як фейс-контроль, притягуватимуть у дім позитив і відганятимуть будь-який негатив. Далі. Визначаєте південно-східну частину свого дому, своєї оселі. Це головний VIP-сектор. Багатства та фінансів. Це сектор багатства та фінансів. Прикрасьте його товстянкою або іншими рослинами з круглими листочками, схожими на монетки. Поняли? Схожі на монетки листочки. Ставимо південно-східній частині дому. У вітальні. Щоб у кімнаті, де збираються друзі та родина, завжди був затишок і супер доброзичлива атмосфера, поселіть там монстеру, фікус або спатифілу. Звісно, назви такі собі, зразу не запам'ятаєш, ну, але от фікус, напевно, точно запам'ятаєте. Далі, біля робочого столу, там, де працюєте, особливо, якщо ви вдома працюєте, наприклад, поставте поруч сансевьєрію. Вона допоможе вашому мозку краще концентруватися на крутих ідеях та зароблянні грошей. Ну, а куди от точно кажуть, не треба ставити вазони, по-перше, експерти радять не перетворювати на джунглі свою спальню, особливо зону біля ліжка. Ну, і терміново викидайте сухі чи хворі квіти. Вони тільки наганятимуть сум та забиратимуть енергію. Ну і тепер далі про сон. Які продукти покращують сон і знижують стрес? Новина для всіх, хто втомився рахувати баранчики вночі та стресувати через кожну дрібницю. Ірландські вчені знайшли секрет ідеального, скажімо так, посиденька з подушкою та з'ясували, які продукти реально допомагають нам заспокоїтися і солодко поспати. Спойлер, все діло в нашому животку. Ну от погодьтеся, якщо не їстеся, потім дуже важко поспати, правда? Так от, для цього експерименту науковці зібрали 45 дорослих людей у віці від 18 до 59 років. Одну групу добровольців вони посадили на звичайне правильне харчування, а от іншу – на особливу психобіотичну дієту. Да, навіть такі є. Не лякайтеся цього розумного слова. слова. Насправді це просто меню, в якому дуже багато ферментованих продуктів та пробіотиків. Це всякі там кефірчики, йогурти, квашена капустка і інші корисні для кишківника смаколики. Що ви думаєте? Результату просто розірвали всі шаблони. Ті учасники, які налягали на психобіотичну їжу, ми вже пам'ятаємо, що це там всякі квашенина, кефірчики, йогурти, стали набагато менше нервувати, а їхній рівень стресу полетів вниз. І тут діє залізне правило. Чим більше таких правильних продуктів було на тарілці, тим спокійнішим та щасливішими ставали люди. Будьте щасливі, спокійні і завжди з гарним настроєм, бо тому що тут на Lux FM ми вміємо і знаємо, як вам його правильно організувати.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: О, дивіться, дожилися.
1: Що там?
0: Дивись, друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
1: Що, не дала свій номер?
0: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочниць, а?
1: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
0: Ой, можна подумати, ти не така.
1: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
0: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
1: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
0: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
1: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки, їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
0: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
1: Ну, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
0: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
1: Але ми завжди готові ним поділитися.
0: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залиште при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських «Закоханий».
2: Вишнева десятка. Перше місце.

0: Sky from я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Реклама.
3: Переводь ФОП на пумп.
6: Ти слухаєш?
7: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: 24 на Lux FM.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про Suzuki Vitara, який, на мій погляд, є уособленням міського кросовера. Ну, по-перше, тому що він є лідером класу 10 років. Це серйозне визнання. По-друге, його 140 сил сприймаються одними з найшвидших в сегменті. По-третє, цей мотор примудряється гарно економити і вкладатися у 6,5 літрів. До того ж, на Вітарі я ніколи не боявся заїхати на бездоріжжя і знав, що вона вивезе. Вітара зручна і в мегаполісі. Пласкі боки дають гарне відчуття габаритів, тобто паркуватися зручно навіть там, де тісно. В салоні просторо, щоправда, за рахунок занадто вертикальної посадки, але це норма для класу. Кажуть, що Вітара надійна, не ламається і дешево в обслуговуванні. Але так багато на ній я іще не їздив. Більше про таку Вітару можете дізнатися у моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто24» на Lux FM. Літо на Люксі! Включай настрій літа! Lux FM – найкраще розважальне радіо!

0: Так, родичі за кордоном є?
1: Ні.
0: Тут написано, що у вас брат, сестра і дядя в Ізраїлі.
1: Ну так це вони вдома, а я за кордоном.
0: Боже мій, я так боюсь купувати дівчині квіти на день народження.
1: А що це такого?
0: Просто вона вегетаріанка.
2: Анекдот від Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності» починається на Люкс ФМ, і тут ми вчимося розкривати свою жіночність та внутрішню красу. З вами Таня Лі і наш тренер Наталія Татарінцева.
2: Привіт, красуні! Танюш, як ти?
3: Як я? А що, по мені видно, що батарейки сідають, да?
2: Знаєш, скільки у тебе може бути енергії, бачу, що трошки не вистачає.
1: Слухай, ну роботи багато, сну мало. І так постійно.
2: Танюш, це треба терміново виправляти. Адже наше тіло може в прямому сенсі блокувати наш успіх.
1: Реально?
2: Абсолютно. Нещодавно я якраз обговорювала цю тему з жінками, і мене зачепила одна фраза.
1: Яка?
2: Я постійно відчуваю, що можу більше. У мене є ідеї, цілі, бажання, але ніби щось мене стримує.
1: Дуже знайома історія.
2: І знаєте, що цікаво? Ми одразу починаємо шукати причину психології, мотивації, страхах та невпевненості. А я поставила їй кілька простих запитань. Як ти спиш? Як давно ти була у відпустці? Чи є в тебе регулярний рух? Як почувається твоє тіло наприкінці дня?
1: І що виявилося?
2: Виявилось, що ми недооцінюємо, наскільки сильно фізичний стан впливає на наше життя.
0: Магія жіночності.
2: Коли болить спина, ти менше хочеш проявлятися. Коли постійно немає сил, складніше ризикувати і брати на себе нові виклики. Коли живеш у хронічній втомі, починаєш мріяти не про розвиток, а про те, щоб виспатись. І тут мене свого часу дуже здивувало одне усвідомлення. Ми звикли сприймати турботу про тіло як щось про зовнішність. Про вагу, форму чи красивий одяг. А що, якщо тіло – це не про зовнішність? Що, якщо це твій головний ресурс для реалізації всього, про що ти мрієш? Тому сьогодні я все частіше дивлюся на тренування не як на спосіб спалити калорії, а як на спосіб збільшити свою ємність до життя. Бо коли тіло стає сильнішим, витривалішим і наповненим енергією, дуже часто змінюється не лише фігура. Змінюється те, як жінка говорить, як заходить у кімнату, як приймає рішення і навіть те, на що вона наважується. І, можливо, іноді наступний рівень у кар'єрі, стосунках чи житті починається не з нового курсу чи книги, а з того, що ваше тіло нарешті перестає виживати і починає вас підтримувати.
1: Дівчата, приєднуйтесь до онлайн-зустрічі Наталки з ком'юніті дівчат «Магія жіночності» і дізнавайтеся ще більше цікавої і, головне, корисної інформації про вашу красу та жіночність. А ще не пропустіть свіженький випуск «Магія жіночності» на Люкс ФМ вже завтра.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.
4: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
5: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, вона одумалась і повертається. Хороша погода, я маю на увазі, і літо разом з нею. Так, на заході України завтра подекуди дощі можливі, але дуже короткочасні і практично непомітні. Температура повітря вже тянеться до захмарних висот 23-27 на заході завтра. На Закарпатті до плюс 28, на півночі України 22-24, на сході України теж можливий подекуди дощ. Температура повітря там до 25 градусів тепла. Південь України абсолютно без опадів, 22-27 градусів. В центрі України теж без опадів, до плюс 27. І в столиці завтра практично без дощу, якщо десь і буде, то дуже непомітний, грибний, скажімо так. 24-26 вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама. Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Друзі, в Україні скоро 17-та і час хороших новин. Новий тренд. 30-річні йдуть на міні-пенсії. Що воно таке, розкажемо через пару хвилин.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, час хороших новин. Про тренд, де 30-річні йдуть на міні-пенсії, розкажемо, яку фразу щодня кажуть один одному найщасливіші пари. Лікарі назвали найкориснішу ягоду світу. Погнали! Так, ну що, давайте згадуйте, як часто ви себе відчуваєте пенсіонерами і відчували, може і в 30 навіть. Так от все, лайфхак від 30-річних. Виявляється, чекати глибокої старості, щоб нарешті попивати коктейлики на пляжі та насолоджуватися життям уже не модно. Новий світовий тренд називається «майкро-ретрібмент». Або просто мікропенсія. Вже в 30 років, так. Поколіннями нас вчили, спочатку вчися, потім працюєш десятиліттями, як бджілка, ну а потім колись на пенсії відпочинеш. Але сучасна молодь сказала: ні, дякую. Ну, слухайте, так же ж і вигоріти можна. І придумала геніальну альтернативу. Що ж це за звір такий і як стати мікропенсіонером в самому розквіті сил? Розповідаємо. Отже, виявляється, що це не просто остаточне звільнення з роботи. Суть в тому, що ви не кидаєте роботу назовсім, а просто берете тривалу паузу від кількох місяців до року. За цей час можна об'їхати світ, піти на курси малювання чи просто відіспатися на роки вперед. Тут питання тільки, чи буде готовий ваш роботодавець на таке. Далі. Усе вирішує чіткий план. Звісно, що кинути все з порожнім гаманцем – це дуже погана ідея. Прихильники тренду готуються до паузи заздалегідь. Вони відкладають гроші в окрему заначку та прораховують витрати на період без зарплати. Далі, головна філософія – живи зараз. Навіщо відкладати всі найкрутіші емоції та подорожі на старість, коли спина вже буде не та? Потрібно перезавантажувати свій процесор прямо зараз, кажуть, щоб повертатися до роботи з новими силами, а не з новим нервовим тіком. Ну що ж, якщо спробуєте, маякніть нам, як це. Ну а тепер про фразу, яку кажуть один одному найщасливіші пари. Виявляється, найщасливіші та найміцніші пари замість звичного «я тебе кохаю» регулярно кажуть один одному іншу, трохи старомодну фразу. Готові дізнатися, що це за секретик? Ми вам зараз розкажемо. Експерти з відносин дослідили це питання і з'ясували, що особливу магічну силу має простенька фраза «я завжди поруч». І ось чому вона іноді важить набагато більше, ніж просто слова про кохання. Значить, про що це? Це про залізну надійність. Кажуть слова «я завжди поруч». Це обіцянка підтримати половинку не лише під час веселих вечірок. Далі, різниця між емоціями і вчинками. Якщо «я кохаю тебе» – це більше про романтичні почуття, то «я завжди поруч» – це готовність діяти і щодня вкладатися у стосунки. Ну і тотальне прийняття. Ця фраза показує, що ви приймаєте людину повністю, з усіма її тарганами, минулими помилками та недоліками. Ну і відомий психолог Джон Готман взагалі довів, що в основі міцних пар лежить саме така увага до потреб одне одного. Але пам'ятайте, будь-які слова – це просто звук, якщо вони не підкріплені реальними діями. Так, друзі, ну а тепер ще одна новина. Лікарі назвали найкориснішу ягоду світу. Готуються дізнати, хто вона. Значить, вони дослідили, лікарі, наші улюблені літні ягоди. Ну і спробували знайти серед них одну найкориснішу у світі. Спойлер. Універсальної супер-ягоди не існує. Але визначено четвірку справжніх лідерів, які дадуть фору будь-яким заморським суперфудам. Отже, ловіть цей солодкий і корисний хіт-парад. Ожина! Ожина для супермозку. Ця темна красуня просто забита антиоксидантами, які захищають клітини від старіння. Наступна, от прямо зараз її пік, це полуниця для імунітету і сяючої шкіри. Вау, це просто щось неймовірне. Вона рекордсменка за вмістом вітаміну С. Всього-навсього 100 грамів зіли, і ваша шкіра вже дякує вам за вироблений колаген. Ну, ще раз нагадую, зараз прям пік полуниці, ціни неймовірно дешеві вже на ринках. Наступна ягода – малина для ідеального вашого травлення. В ній неймовірна кількість клітковини – аж 8 грамів на жменьку. Їжте, і животик буде вам дякувати. Ну і ще одна, просто королева рейтингів – це, звісно, не дешева ягода, але дуже смачна. Лохина. До речі, дуже багато українських господарств займається її вирощуванням. Найдослідженіша ягода, напевно, можна про неї сказати так. І вчені її прямо обожнюють. Вона тримає в нормі тиск, контролює цукор в крові та робить вашу пам'ять гострою, як бритва. Ну що, не дякуйте, друзі, смачно їжте, слухайте гарну музику на Люкс FM і кайфуйте від життя.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Їсти, на їсти, їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо на люксі. Включай настрій літа. Lux FM. Найкраще розважальне радіо. Бе

0: Так, друзі, в Україні 17:15. Чекаємо дорогих гостей. Наша улюблена рубрика «Вечірня зірка». І сьогодні головним героєм буде Well Boy з прем'єрою нового треку. Не пропустіть.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама.
6: Реклама.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
13: OTP Bank реклама.
14: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
15: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
16: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
17: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
18: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Чуєш?
19: Вегас 24.
4: Гра кличе.
19: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
19: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
13: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай. Нас

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Боже, ми, знаєте, входимо по студії, думаємо, боже, що воно рачками? Що воно рачками так пахне? А в нас же ж тут, розумієте, амбасадор Одеси з'явився в студії.
2: Привіт, всім привіт.
1: Велбой у нас в гостях. Да, привіт. Як доїхав? Як тобі Київ?
2: Там все нормально, все класно. Київ чудово зустрів мене, як завжди. Побачився з друзями, ось з тобою побачився. Слухай, в мене таке питання. А десь Москва горить вдалі. Жень Фіжак, де Таня Лі?
1: О, дивися, як завернув. Це було і секретне завдання. Не палимо контору, якщо
2: окей,
1: щось.
2: Окей, окей, окей.
1: Так, добре, ну що, отже, до речі, хто не в курсі, Антон, а ти вже приїхав прямо так, ну, типу, це твоя точка, тобі там подобається, ти будеш там жити, бо всі навпаки в Київ ломляться.
2: Я ломлюсь в село до себе, насправді. Я от рік живу вже в Одесі, мені там подобається, безумовно, але я не можу сказати, що це місто стало моїм, я його не знаю, куди йти, оцей весь центр, я не розуміюся там. Але от мені, я кайфую від моря, від траси здоров'я, від вільних без футболок людей, які там гуляють по цьому пляжу, і від атмосфери, яка в Одесі. А щоб переїхати от так базово і сказати, що це вже місце моє, і... Та ні, не можу.
1: Поки що ні,
2: так? Да, більше, ну, більше я...
1: Це поки що експеримент такий твій.
2: Так, так, так.
1: Куди наступне місце, куди поїдеш пожити, де будеш експериментувати?
2: Не знаю. Якщо буду більше працювати, то мені здається, потрібно буде повернутися в Київ, тому що тут все-таки...
1: Двіжуха,
2: так?
1: Да?
2: Так, тут більше всього. Більше
1: всього. Слухай, як в тебе день відбувається в Одесі? Бо мені здається, що всі, хто чилять десь там на Одещині, обов'язково зранку прокинулися, пішли на пляжик, якусь удочку з собою взяли, щось там закинули трошечки.
2: Приблизно так, абсолютно безробітня таке, безробітнє життя, як і у всіх, мені здається, одеситів. Мені здається, там ніхто не працює абсолютно. Всі просто те роблять, що пізно лягають, пізно встають, дивляться за сонечком, ходять на море. І
1: біточки з тюлечки їв вже в цьому сезоні?
2: Так, їв. Мені сподобалось молоду картопельку їв смачну на дачі там у Савеліпкіна.
1: Ой, слухайте, Савеліпкін, там він взагалі, всі туди їдуть, у нього там ванна якась величезна з тої картоплею.
2: Так, да, оце я побачив і просто туди поїхав. Вау, просто з тюлечкою, неймовірно. Одеська кухня вся, паршмаки всі кожного дня.
1: Ну, до речі, вже, напевно, багато наших слухачів знають про те, що в нас є мобільна студія, ми можемо вести наші ефіри з будь-якої точки світу, от, навіть з глухих джунглів, якщо щось. От, і ми на початку липня ми приїдемо в Одесу цією нашою мобільною студією, кілька днів там потусимо, то візьмемо тебе, будеш нам робити екскурсію.
2: Взагалі без проблем, я думаю, всі приїдуть в Одесі на початку липня.
1: Клас. Так, ну, але тепер вертаємося до роботи все-таки. Хватить, оце молодий пенсіонер.
2: Гайда.
1: Потрошки давайте. Значить, у нас з'явилася пісня «Пасажир» новенька.
2: Пасажир.
1: Так, ну що ж це за такі творчі роздуми тебе наштовхнули на даний музичний твір? Давай трішечки якось глибше копнемо. Звідки взялася ідея написання цього музичного твору?
2: Ну, фраза «Я тут просто пасажир, доїдеш, пиши дорогами душі». От у мене лежить з 21-го року. І вона лежала, і я нарешті до неї дібрався. Тому що так подивився на світ і думаю, куди всі летять, хто рулить взагалі цим потягом, незрозуміло. Куди нас заведе завтра, незрозуміло. Тому ми пасажири. І треба просто сидіти, насолоджуватись, кайфувати. І ми вже в цих запропонованих обставинах, друзі. Тому давайте.
1: Свала нет, правильно? Так. Тому слухаємо і кайфуємо. Прем'єра на Люкс ФМ «Пасажир» Велбой. Воу!

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, вечірня зірка, наша рубрика далі продовжується. Сьогодні першим поїздом з Одеси до нас приїхав Антон Велбой. Тільки що була його прем'єра. Пісня, яка називається «Пасажир». Значить, кліп вже є, можна шукати, бігти.
2: Так, да, дякую, ура, запрем'єрили. Дивіться кліп, слухайте пісню, додавайте. Вийшло EP, не тільки одна пісня, а ще опа, їх три там, дуже цікавих. Так що...
1: Прям тріптіх якийсь завалив, так? Да?
2: Чотири пісні взагалі,
1: чотири п'єсенки. Окей, що я на EP-шку три пісні подумав? Ну, ладно, нехай буде. Так, ну, Антон, ми, як завжди, просто так не відпускаємо своїх улюблених гостей. У нас для тебе буде рубрика «Чим пахне?». Відповідаєш швидко, не задумаєшся і не банально, ну, я тебе прошу. Ну, ти вмієш.
2: Хоч би не проскочило щось якесь.
1: Ну, куди ж без нього. Погнали.
0: Вечірнє шоу «Все пучком». Чим пахне?
1: Чим пахне для Велбоя? Отже, чим пахне Парфенюк?
2: Парфенюк пахне смарагдами.
1: Трек «Гуси» чим пахне?
2: Річкою.
1: Чим пахне Університет культури?
2: Поплавським.
1: Сміятись до болю в животі чим пахне?
2: Гірчицею.
1: А чим пахне перше кохання?
2: Ванількою.
1: А чим пахне перший секс?
2: Конюшній.
1: Тепер ми поняли, де це було. Чим пахне X-Factor?
2: Кондратюком.
1: Чим пахне випадково репостнути чиюсь фотку?
2: Лимоном.
1: Чим пахне село?
2: Сіном.
1: Чим пахне сон в плацкарті?
2: Ну, носками мерзючими.
1: Та хватит, це банальщини.
2: Ну, вибачте.
1: Чим пахне зустріти світанок?
2: Бузком.
1: Чим пахне українське весілля?
2: Караваєм, хлібом пахне.
1: Вау, чим пахне розбите колінко в дитинстві?
2: Зеленкою, ай.
1: Чим пахне дорога додому після концерту?
2: Пахне пахучкою із таксі вонючою.
1: Чим пахне дискотека в таборі?
2: Компотом.
1: А чим пахне Люкс ФМ?
2: Вишнями.
1: Вау! Є вишні, вишні, видивовижні.
2: Включай настрій.
1: Так, друзі, ну що, Антон, ми раді були тебе бачити. Розказуй, що в тебе є традиційно. Де тебе можна буде побачити найближчим часом? Які плани, концерти, фестивалі, двіжухи які?
2: Мене найближчим часом, я повертаюся, зараз їду в село. Мене можна побачити буде в селі Грунь, так. Потім мене можна буде побачити в Одесі, в мене 4 липня концерт вітації. Потім ще буде в Києві якийсь фестиваль. Тому слідкуйте краще за... всіми новинами в соцмережах у моїх.
1: Прекрасно. Думаю, і, до речі, обов'язково зайдіть в соцмережі до Велбоя. Ну, по-перше, наставте йому лайків і класних коментарів, напишіть про їхню, про його пісню шикарно. Ось, ну, і друге, подивіться обов'язково на його неймовірний танець.
2: Дякую.
1: Це просто щось неймовірне. Так, приходь ще, гарного літа і до зустрічі в Одесі. Ми приїдемо, тебе покличемо в нашу мобільну студію.
2: Дякую, зустрінемось.
1: Ура!
0: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі модний тюнінг на Люкс FM. З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі та гуру стилю Марина Вовк.
2: Дівчата, вітаю!
1: Маріш, ну тренди, схоже, і дійсно вічно ходять по колу. Що це за новий бум на стару добру червону клітинку?
2: Ой, червона клітинка віщі. В цьому сезоні її називають саме так. Це дійсно один з найвиразніших трендів сезону.
1: А чому віщі? Що це за назва?
2: Це назва французького містечка. Саме там вперше було створено тканину з таким принтом. Це така дрібнесенька клітиночка. Спочатку з неї робили текстиль, скатертини, а вже потім почали створювати одяг.
1: Погоджуюсь, виглядає і дійсно яскраво. Тоді можна сміливо робити цей принт головним героєм літнього гардероба в 26-му році?
2: Звичайно, чому б ні? До речі, дрібна червона клітинка є прямим відсиланням до культових образів Бріджит Бардо в 1950-х роках. Вона нагадує про виняткову жіночність і незмінну актуальність. Естетики сільського шику. Навіть у червоному кольорі клітинка віши залишається універсальним принтом, який дуже легко стилізувати.
0: Люкс-ФМ модний тюнінг.
2: Картатий топ ідеально поєднується з джинсами, з білими штанами або з будь-яким денімом. Цей принт завжди додає образу легкого ретро-настрою та романтики. Літні сандалі та солом'яна сумка стануть ідеальним доповненням для пляжних або максимально розслаблених літніх образів. А чого варті аксесуари в клітинку віші? Кепі, сумки, хустини та навіть оправи сонцезахисних окулярів. У цьому принті здатні зробити особливим будь-який літній аутфіт. Тому, красунечки, кожне літо – це справжній зірковий час для дрібної клітинки віші.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
6: Реклама.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
16: Ну, бо це краще за всі слова.
15: А як же слово шпінгалета?
16: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама. Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
6: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Реклама.

0: Уікенд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.

0: Так, друзі, буквально через кілька хвилин хороші новини на Lux FM. І ви ж, напевно, вже подивилися фільм «Космос». Якщо ні, то обов'язково сьогодні ввечері маєте це зробити. Український фільм «Ти космос». І режисер цього фільму готує новий інтригуючий проект, про який ми вам розкажемо через кілька хвилин тут на Lux FM.
1: Літо на Люксі.

Відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Час хороших новин на Люкс FM, 18.05. Друзі, літній вечір червневий. Не забувайте про те, що літо, не забувайте, що робочий день закінчився. Треба трошки прогулятися, якщо є така можливість. Обов'язково на свіжому повітрі. Так, ну, сподіваємося, навколо вас хороша погодка. А тепер погнали до новин. Україна встановила 7-річний рекорд за експорту яєць, де купували їх найбільше. Режисер фільму «Ти космос» готує новий інтригуючий проект. Ну, і які продукти не можна класти в холодильник, виявляється. Так, ну що, давайте з яєць почнемо. Я, наприклад, напевно, докладаюся до рекордів всередині нашої країни, тому що я щодня з'їдаю 4-5 яєць. Без жовтків, правда? От, але, ну, я з тої банди. Так от, яєчний бумп і рекордна гордість за наших виробників. Народ, поки що ми готуємо, ранкову яєчню, українські курячі яйця впевнено завойовують світ. Наші птахівники розірвали всі шаблони та встановили неймовірний 7-річний рекорд з експорту. Уявіть собі, тільки за один травень Україна продала за кордон понад 229 мільйонів штук яєць на круту суму, майже 24 мільйони доларів. Наші заробітки на цьому злетіли так потужно, що порівняно з минулим роком виручка зросла аж на 64%. Оце так, слухайте, крутий яєчний бізнес, да? Ну, і хто ж найбільше полюбив наші свіженькі яєчка? Ловіть географію українського успіху. Європа в тотальному захваті. Левова частка – це 75% усього експорту їде до країн Європейського Союзу. Далі, головні фанати – це іспанці. Іспанія забирає собі найбільше наших яєць – понад 28%. Потім Британія та Польща. На другому місці Великобританія – 14%. За нею йде Польща, яка забрала 9,5% наших яєць. Ну і Ізраїль теж примасався, вони теж в темі. Вони посіли почесне четверте місце серед найбільших покупців українських яєць. До речі, наші виробники дають жару по всіх фронтах, адже паралельно Україна встановила ще й 5-річний рекорд з експорту м'яса птиці. Одним словом, курячий тріумф на весь світ від України. Так, про фільм «Ти космос» давайте поговоримо, точніше про його режисера. Якщо ви ще раз, наголошую, не бачили фільм «Ти космос», обов'язково подивіться, він є вже на багатьох стрімінгових платформах. Дуже круте українське кіно. Так от, режисер Павло Остріков, який підкорив усіх своїм нашумілим космічним хітом «Ти космос», уже готує нову кінобомбу. Проект отримав інтригуючу назву «Трагедія». І сюжет буде відбуватися, знову ж таки, неземний. Уявіть собі, на Землю раптово повертаються давньогрецькі боги. І на тлі цього всього нам покажуть історію двох самотніх людей, які дуже хочуть повернути своїх рідних із царства мертвих. Ось що вже відомо про майбутній шедевр. Павло Остріков зізнався, що ця думка крутилася в його голові ще під час зйомок «Ти космос», але він змушений себе був якось зупинити, не думати про неї, щоб не відволікатися на новий незвіданий всесвіт. Режисер обіцяє, що фільм буде неквапливим, але з великою надією, що знімуть його щонайменше вдвічі швидше, ніж попередній хіт. До речі, є класний також ще один серіал, до речі, зі схожою тематикою, також про грецьких богів, про Зевса. По-моєму, Зевс він так і називається. Можу помилятися, але на Нетфліксі. Подивіться, сучасний серіал, кінокомедійний, комедійно-драматичний, напевно, так він швидше його можна буде назвати. Маєте, що подивитися ввечері. Так, які продукти не можна класти в холодильник, виявляється? Уявіть собі. Ми розіб'ємо зараз ваші кулінарні звички. Виявляється, в спеку ховати абсолютно все в холодильник – це величезна помилка. Експерт із побутової техніки розповів, які продукти псуються і втрачають смак в холодильнику. Ну, дивіться. Перше, в мене вони точно лежать в холодильнику. Помідори – раз. Далі, авокадо – два. Картопля і цибуля – три. Хліб – навіть от парадокс, але в холодильнику він черствіє значно швидше, кажуть. Потім базилік – від холодного повітря він моментально темніє і в'яне. І оливкова олія та часник. Олія в холоді гусне. Ну, а часник починає швидко проростати і втрачає все, що може з нами поділитися. Тож, друзі, звільняйте дефіцитні полички, бережіть смак продуктів і ловіть найсвіжіший настрій на хвилі. Для Люкс FM, ми погнали далі. Вечір на Люксі.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Їсти на їсти. Око. Їсти на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, ми готові вам сказати, що на нас чекає завтра з погодкою. Як бачимо, вона все ж таки одумалася, повертається до нас літо. Кажуть, що від завтрашнього дня почнеться розкачування справжньої спеки. Ще будемо згадувати ці свіжі деньочки. Отже, на заході України завтра подекуди дуже короткочасні дощі можливі. Температура повітря вже вертається до висот літніх, 23-27. На півночі України теж може трошки плюхнути, але це буде непомітно. Грибний дощ. Отак, давайте домовимося, будемо його називати. 22-24. На сході України практично без опадів, до 25 градусів тепла. Південь сухо, до плюс 27. В центрі України теж без опадів, 24-26. І в столиці завтра теж переважно без опадів, 24-26 вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Тренд патруль на Люкс ФМ з Явою Коршик та Танею Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд Патруль на Люкс ФМ. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюенсерка, красуня, авторка ютуб каналу Києва Єва Коршик.
2: Танюша, привіт! І я вже не можу дочекатися, що ж ми сьогодні будемо обговорювати.

0: джинси повертаються, нарешті змінюють правила модної гри. Видання The Washington Post заявило, що ера обтислих штанців на всі випадки життя минула. Але самі легінси, вони ж нікуди не зникали. Просто вони тепер стали частиною складної модної системи. Тепер ми носимо їх або в спортзал, або в мега продуманих таких урбаністичних луках з об'ємними жакетами та штрибками з 90-х.
1: О Боже, ні, я не хочу, щоб легінси поверталися у повсякденне життя, тому що для мене це суто спортивний одяг.
0: Йочка, який спортивний одяг? Легінси – це просто база, це на всі випадки життя, реально, в них так зручно. Вдягнула собі просто наверх. Якщо це зимовий період, можна їх вдягнути під об'ємні чоботи, казаки, наприклад, та? А якщо це літній період, то легінси з балетками і штрибками, або навіть під невеличкий підборщик буде виглядати дуже сексуально. Це ж класно, ти що, мені дуже подобається. Тільки, дівчата, будь ласка, давайте без оцих от капрів, ладно, оцих підстрелених штанців.
1: Таня, можливо, ти забула, але я сьогодні на піки тренду. Я сьогодні в капрях, а також в мюлях. Ой. І я вважаю, що це дуже красиво та стильно. Тому що що? Тому що 2000-ні повертаються.
0: Євочка, вони, по-перше, не всім пасують. Так, ти виглядаєш приголомшливо в них. Але у мене є чітка асоціація з моєю бабусею. І, напевно, вона зараз буде в супертренді. А з дитинства я пам'ятаю, що ці капри були у неї на всі випадки життя. Зараз вона ходить в них, просто вирішуючи свої якісь побутові справи господарські, а до цього вона була в них на городі, сапаючи сапочкою і саджаючи картопельку.
1: Давай домовимося, я в своїх капрях піду на город, буду копати картоплю, а ти в своїх лосінах підеш в спортзал. І все буде чесно.
0: Так, дівчата, вдягайте те, що вам пасує найбільше, те, що вам подобається найбільше, від чого ви кайфуєте. Тому що тільки так ми можемо бути найщасливішими, найпривабливішими і найсексуальнішими.
1: І що робить вас впевненою в собі? Найголовніше, щоб ви відчували в будь-якому одязі себе впевнено. Неважливо, що це спортивні легінси або капрі. Тоді ви будете виглядати як справжній люкс.
2: Тренд-патруль на Люкс-ФМ.
3: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс-ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс-ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс-ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
6: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама.

0: Люкс ФМ.
1: От як зрозуміти, що вона та сама?
2: Дуже просто. Ти їй слово, а вона тобі два.
3: Котику, я записала тебе до окуліста.
1: Для чого?
3: Бо ти не бачиш, як тобі зі мною пощастило.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Таня, я не можу зрозуміти, а от що це знов за дурдом в студії, да? От що це за клумки, сумки, пакети якась, гора ціла?
1: А я що винна, що по дорозі на роботу у нас і Аврора, і копійка є, а?
0: Ага. А потім уточнити, що у тебе ні копійки, да? Тань, треба жити за своїми можливостями. Вміти приймати адекватні фінансові рішення.
1: Знаєш, мені здається, що мої фінансові рішення базуються на вірі в те, що з дня на день, от буквально, я стану, ну, дуже багатою.
0: Ясно. То може, ти, не знаю, і в Санта-Клауса ще віриш, а?
1: Ні, ну треба ж щось вірити, а? І взагалі, у світі є купа можливостей заробити грошей. Просто вони поки від мене ховаються чомусь.
0: За то можливості про***ти купу грошей від тебе не ховаються, да? Скоріше навіть навпаки, біжуть тобі назустріч.
1: Та вони просто мене навіть переслідують.
0: Так, пиши заяву в поліції за переслідування. Так, друзі, ну ми поки рухаємось далі нашим хіт-парадом. На 7-й сходинці Аня Трінчери, твоя мама.

0: FM. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux.fm. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux.fm. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux.fm. Lux.fm – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pv.ua/terms.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
8: Ти слухаєш?
9: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
4: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні короткочасні невеликі дощі, зокрема на півночі, заході і сході. А от в центральних регіонах і на півдні в нас без опадів. При цьому переважно прогнозують синоптики нам хмарну з проясненнями погоду, але буде завтра тепліше. На півночі максимум плюс 24 градуси, в центрі і на півдні від 22 до місцями 27 з позначкою плюс. На сході країни в день до 25 тепла і на заході.

0: від 23 до 28, знову ж таки, вище нуля. У Києві прогнозують на завтра, як і сьогодні, хмарно з проясненнями погоду і можливий невеликий дощ місцями, а в день максимум плюс 26 градусів.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарства та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.

ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд-патруль на Люкс FM з Явою Коршик та Танею Лі.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ось УФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальну морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Чуєш?
8: Вегас-24.
9: Гра кличе.
8: Вегас-24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас-24.
9: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на Metro.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Це була передача «День на Люксфм».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люксфм. Люксфм – найкраще розважальне радіо.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm. Хіт за хітом на LuxFM. Найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

0: реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. So you face it with a smile. There is no need to

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux.fm. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux.fm. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: забрати. О, чи навпізнавати.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Детальні умови.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
0: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на Люксі.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. Зараз про хороше. У Південній Кореї вигадали оригінальне рішення для людей, які ходять з різною швидкістю. Хтось швидше, хтось повільніше. І, власне, тому у Сеулі запустили унікальний експеримент і почали облаштовувати спеціальні роздільні смуги на тротуарах. І все заради того, щоб забути про тисняву, дрібні зіткнення та знизити рівень стресу у натовпі. Згідно з концепцією тестування, пішохідну зону розподілили за кольорами. Синя смуга призначена виключно для тих, хто поспішає у справах або звикає рухатися у швидкому темпі. От зелена доріжка створена для літніх людей, батьків з дитячими візочками, туристів із великими валізами і, в принципі, всіх, хто нікуди не поспішає і просто насолоджується прогулянкою. Наразі нетипове маркування нанесли на найбільше завантажених вулицях біля станції метро, де в години піку рух нагадує справжній квест. Якщо експеримент доведе свою ефективність, кольорові пішохідні доріжки з'являться і в інших великих містах країни. Популярна українська співачка Ліда Лі, яка вже другий рік поспіль є ведучою шоу «Кохання на виживання», поділилася подробицями залаштунків. Зірка розказала, чи готова вона була б стати частиною проєкту не у ролі ведучої, а в ролі учасниці. За її словами, сама опинитися на місці учасниці вона категорично не готова, оскільки має власні методи перевірки почуттів на міцність. Ведуча наголосила, що її прямота, сильний характер і вміння бачити людей наскрізь ідеально підходять саме для ролі суворої модераторки проєкту, де вона почувається на всі 100%. Натомість її коханий, актор та військовослужбовець Даніель Салем постійно перебуває з нею на зв'язку під час знімального процесу і за можливості особисто приїжджає на локації, аби підбадьорити кохану. Пара, до речі, часто переглядає випуски шоу, порівнює свій досвід ведення і обговорює складні психологічні завдання, які доводиться долати парам. В американській судовій практиці зафіксували унікальний та курйозний випадок, коли штучний інтелект ChatGPT фактично вийшов на двобій проти самого себе. Під час розгляду справи в суді адвокати обох сторін вирішили повністю довіритися сучасним технологіям і використали нейромережу для підготовки юридичних документів. І найкумедніше те, що ще згенерувало для обох юристів абсолютно вигадані судові справи та неіснуючі закони, на які вони впевнено посилалися під час засідання. Досвідчений суддя швидко помітив цю підробку і влаштував адвокатам серйозний прочхан. У підсумку обох неуважних фахівців офіційно відсторонили від судового процесу і виписали солідні штрафи. Експерти жартують, що якщо раніше на подібному обмані ловили лише когось одного, то тепер юридична система зіштовхнулася зі справжнім та дзеркальним кіберспортом.
1: Новини на Люкс. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Проведення та детальні умови.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Цього року чемпіонат світу з футболу вперше проходить одразу на три країни – в США, Мексиці та Канаді. Тож інтерес до події максимальний в усьому світі. Власне, вчені вирішили застосувати точні науки для прогнозування фіналу. І один американський професор заморочився і змоделював кожен матч цього футбольного чемпіонату рекордні 10 тисяч разів. За результатами складних математичних розрахунків, найбільші шанси підняти над головою бажаний кубок отримала збірна Аргентини. Штучний інтелект оцінив її ймовірність на перемогу 24%. Наступними у списочку фаворитів ідуть Іспанія та Франція. А от четверту сходинку між собою розділили команди Португалії та Англії. Професор

0: в окремих кімнатах, як тільки житлова площа родини дозволила розширити простір. Сумська додала, що такий формат у сучасному шлюбі – це норма, яка забезпечує особистий комфорт і водночас додає почуттям свіжості. Завдяки такому підходу парочка встигає скучити одне за одним за ніч, тому кожен ранок починається з романтичного стуку в двері та смачної кави від коханого. Артистка закликала інші пари не боятися подібних побутових експериментів, адже окремі ліжка не віддаляють людей, а лише підігрівають інтерес. До того ж, Віталій Борисюк залишається невиправним романтиком, а Ольга Сумська досі з ніжністю згадує його перший подарунок на початку роману – власноруч вилити шоколаду серце із таємною запискою всередині. У світі тим часом набирає популярності новий їстівний тренд під назвою «фрайсі». Гурмани з усього світу масово публікують відеоролики, на яких поєднують солодкі фрукти з пекучим перцем, чилі або ж халапеньо. Більш того, цей тренд вже не тільки в мережі, але його ще й активно практикують у модних ресторанах. Серед найпопулярніших і при цьому найдивніших комбінацій, які експериментатори радять спробувати кожному, виділяють кавун із пластівцями чилі, ананас із халапеньо, манго та гостра мексиканська приправа. Науковці вже навіть дослідили цей феномен, кажуть, що перець активує рецептори на язиці, змушуючи мозок негайно виділяти ендорфіни та дофамін, що викликає легке відчуття ейфорії. Водночас природні цукри та велика кількість соку у фруктах, вони виступають природним охолоджуючим елементом, який пом'якшує печіння і при цьому створює безкінечну сенсорну петлю, через яку страву хочеться куштувати знову і знову.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хит за

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Популярна платформа YouTube вирішила повернути функцію, на яку користувачі чекали довгих 7 років. У мобільному додатку знову стануть доступні особисті повідомлення та групові чати. Якщо раніше це було непопулярно, тепер розробники кажуть, що це буде просто зручно і потрібно, бо переписуватися можна буде безпосередньо під час перегляду роликів. Ну а ще в чатах можна миттєво ділитися відео, обговорювати прямі трансляції, обмінюватися реакціями та текстовими повідомленнями, і все це всередині YouTube. Це значно спростить життя тим, хто звик пересилати посилання у сторонні месенджери. Ну і оновлення вже офіційно запустили в тестовому режимі для користувачів у США та деяких країнах Європи, а найближчим часом воно стане доступним для всього світу, зокрема для України. Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю відверто поділився своїми музичними уподобаннями та розповів, під які треки він може розслабитися і відпочити у вільні хвилини. За словами очільника держави, він не обмежує себе одним жанром, адже в кожному напрямку є справжні круті професіонали, і навіть жартома зізнається, що останнім часом із великим задоволенням слухає сучасні світові хіти, зокрема пуерторіканського репера Bad Bunny. Окреме місце у плейлисті президента посідає легендарний український рок. Володимир Зеленський навіть порівняв наш гурт «Окенельзи» із всесвітньо відомим американськими рокерами «Aerosmith». Також Зеленський додав, що в Україні зараз бум молодих і талановитих виконавців, які створюють дуже якісну конкурентну музику. Якщо, друзі, ви мріяли стати частиною франшизи «Форсаж» і уявити, як ганяєте на спортивних тачках, то творці тематичного парку Universal Studios Hollywood постаралися і створили американські гірки у стилі «Форсажу». Кожен фанат може відчути адреналін від швидкісних заїздів, не порушуючи при цьому правила дорожнього руху. Головна фішка американських гірок полягає в тому, що спеціальні вагончики стилізовані під легендарні та прокачані спорткари з фільму, і вони зможуть розганятися до шаленої швидкості у 115 км на годину. Більше того, вони обертатимуться на 360 градусів під час руху, і це створюватиме ефект заносу та дрифту на крутих віражах. Такого у світі американських гірок ще не було, тож творці атракціону чекають на туристів і шукачів гострих відчуттів.
0: Новини